što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi po srebrno zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

E, ponedeljak u oktobru, kažu da ima poseban ukus, onaj neprijatelj mikse ladnog jutra, obaveza na poslu i saznanja da je vikend tek bio, a da je sledeći svetlosnim godinama daleko. E, sad ulazimo u tu prvu pravu oktobarsku radnu nedelju. Vreme kad se letnje navike zvanično gase, a prelazi se, kažu, na grejanje, čajeve i eventualno kofein. Dakle, danas, jer, kažu, ne traži inspiracija, nego se, eto, na čistoj upornosti, prvoj jutarnjoj kafi prelazi i prva prepreka u novoj radnoj nedelji. A u ladno jutro, tokom dana, temperatura do 28. Od minus 2 do 6 bilo jutro, sa najviša dnevna, kažu, 24 do 28. E, u Aranđelovcu trenutno je 9, danas guramo do 24. podeok. Savet se inače, odnosno savetuje se oprezno s matičarima. Meteoropatske reakcije bit će izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. A i naslovi ovog jutra šta sve kažu. Naslov kaže: nikada nećete poverovati šta se desilo, i naravno u pravu su. Pročitamo tekst i zaista ne verujemo kakva je to glupost. A kad u naslovu, recimo, piše skandal, kaže: isplivala mračna tajna, najčešće je isplivalo samo to da je neko pre 20 godina zaboravio da vrati knjigu u biblioteku. Neko čita knjige, neko samo naslove. Mislim, formula idealnog naslova jeste prosta. Drama, sudnji dan, panika. A onda objasniš kako je komšina mačka ostala na drvetu cela 2 sata.

neki je šokiralo hladnoće ovog jutra, pa mi ćemo da krenemo sa pesmom, ova varijanta Rock Me. Dakle, prognoza za danas, jutarnja magla u glavi, hladan oktobarski vetar i 100% šanse da ti prva kafa baš ne pomogne ni kao lek, ali tu muzika. Dobro jutro.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
7: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
6: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
7: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
6: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
7: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
6: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
7: 034 727 550 i 063 1799 555.
6: Fortuna Market.
8: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
6: Na korak do vas.
7: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
8: Pratimo potrebe naših potrošača.
7: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
6: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Dakle, stigao taj 5. oktober, kažu prognoze, jutarnja magla u glavi, oktobarski minus dao na računu i kad je entuzijazam u pitanju i možda 100% šanse da ovog ponedeljka zakasniš na posao, dobro, ne znam da ste našli parking. Kaže, džemperi postaju uteha ovog jutra, obaveze te dočekuju spremne čim otvoriš vrata kancelarije. Jesen stigla po svoje, odmor samo lepa uspomena. A kažu, danas je, eto, godišnjica 5. oktobarskih demonstracija, prošlo je već 26 godina. Ne znam da ste gledali naše fudbalere sinoć, pa i nisu bili toliko loši i očajni kako smo inače navikli da ih gledamo. Srbija naterala Holandiju da strepi, pa ipak izgubila i četvrti meč u Ligi nacija. Ali smo dobili neke klince, od malog Cvetkovića pa malog Gudelja. On nije mali, ali je mladolik još uvijek, iako je napunio već odavno 39. A Đoković i Medvedev u polufinalu Pekinga. Taj meč počinje po srednjeevropskom vremenu od 13 časova posle fenomenalnog meča juče protiv Zvereva i preokreta. Kaže, Đoković je star, ali je lud, to tvrdi Medvedev, koji je raspoložen pred duel u polufinalu Pekinga. Dakle, mentalno zdravlje je takođe bitno, mentalno zdravlje u potpunoj ravnoteži, sve dok ne otvorite vesti ili ne sretnete komšiju na stepeništu ili u liftu. Za čelične živce, savršeno zdravlje, lekari preporučuju 8 sati sna, 2 litre vode i potpunu amneziju na sve što ste čuli tokom dana. A danas najviše dnevno od 24 do 28, utorak i sredu, jutra hladna, tokom dana od 24 do 29 i u četvrtak i dalje toplo. A u petak nas stiže to prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature, zatim svežije i uglavnom suho. U Aranđelovcu 10, danas maksimalnih 24, 10 je u Beogradu, u Kikindi, Kragujevac 7+. A kreće i akcija Fokus na putu, akcija je usmerena protiv korišćenja telefona u saobraćaju. Od perioda od 5. do 11. oktobra ove godine sprovešće se upravo ta međunarodna akcija. E sad, o čemu ljudi pričaju dok voze kolo, stvarno ja ne znam se. O svojoj vožnji, kaže, niko ne priča, svi pričaju možda o tuđoj familiji. Toko vožnje, znači, imamo dve opcije, da razgovaramo o tome kako svi drugi voze kao idioti, ili da ćutimo i sami to dokazujemo.

kaže naslov ovog jutra, doktori u šoku zbog ovog trika, a uglavnom znači da su doktori u šoku što ljudi dalje veruju da kupus, recimo, leči sve bolesti ovog sveta, bitno da jačemo imunitet i ovog jutra. Skandal, kaže, nećete verovati šta se desilo i jedini naslov na svetu koji uvek ispuni obećanje. I stvarno ne veruješ koliko su gluposti uspali da pretvore u vest. Kaže, šokantno otkrivena, dugo skrivena tajna i to obično u nastupku piše da reka je sad na pevačica promenila boju kose. Naravno, svaki vikend u novinama počinje naslovom, stiže pakleni talas, završava se sa katastrofa na Pomolu. A ako prognoza slučajno bude lepa, onda urednik ode na bolovanje zbog gubitka inspiracije. Mi imamo ovdje servisne informacije, prema obaveštenju ZEPS-a, zbog radova na mreži sutra od 9 do 13, bez struje potrošači u naselju, oko gradske deponije, u Raniloviću Vukovići i u Misači deo Šatra, to je znači sutra. A ovdje danas već počinje Dečija nedelja, najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava, Dečija nedelja. Biće održano danas do 11. oktobra pod sloganom da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. Sad nekad su deca dobijala batine kad ne dođu kući do mraka, danas dobiju napad panike ako Wi-Fi nestane na 5 minuta. I nekad je stvarno bilo ono, uđi bre u kuću, već je mrak, danas je varijanta da idi malo izađe napolje, bar da te sunce vidi na sekundu. Naša generacija jela pesak, grickala kredu, pila vodu iz baštinskog creva, današnje deca dobiju osip ako jabuka nije organska i ako ta jabuka nije oprana suzama himalajskih monaha. Nekad su bre deca bila alergična eventualno samo na učenje, danas su alergična i na gluten, i na laktozu, i na polen, i na fizički rad. Nekad ako dobiješ kece u školi, ćutiš, moliš Boga da razredni nesretne tvog ćaleta. E, danas ako dobije jedinicu, onda roditelji odmu najmiju advokata, tuže školu za pretrpljeni duševni bol. Zvuk koji leči sve bolove ovog jutra, vaš radio Šumadija, dobro jutro.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: Dobro jutro, Radio Šumadija na 98.9. Ako pogledaš bilo, pogledaš u ja, sve što možeš ti.
1: Slušate Radio Šumadiju, 98.9 MHz, FM Stereo.

Ma nema dosade na 9, 8, 9. Dobro jutro, dragi moji. Nije bilo dosade ovih dana ni na Oktoberfestu. Prema navodima ovo prve festivala, Oktoberfest ove godine bio najposećeniji u svojoj istoriji. E sad, Oktoberfest je jedino mesto gde doktor može da ti diagnostikuje, recimo, nedostatak vode u pivu. Bavarska tradicija jeste predivna, platite kriglu piva po ceni pola kvadrata u Beogradu, samo da bi vam ga neko prolio po novim patikama. Dakle, pi odgovorno na Oktoberfestu znači samo jednu stvar, drži kriglu obema rukama dok padaš pod sto. A kažu ovaj završen rekordan Oktoberfest, 7,4 miliona posetilaca, popilo 6,7 miliona litara piva. Sada ćemo malo skoknemo do Švajcarske, najteža bundeva u Švajcarskoj, ove godine ima 651 kilogram i 500 grama. I to je za Guinnessa kao i jedan gospodin koji je napravio kačamak. Mislim, čovjek koji kaže kačamak nas je održao, Bogu hvala. U Medveđi kod Despotovca, poljoprivrednik Radiša Radosavljević skuvao kačamak težine 105 kilograma kojim je oborio svoj nacionalni i Guinnessov rekord. 70 litara vode, 50 kila brašna, 2,5 litra ladno ceđenog ulja, 2 kilograma soli i naravno kuvanje za Guinnessa može da počne. Da li popara, da li kačamak, cicvara, idealan srpski doručak, mada neki kažu da idealan doručak se sastoji od tri domaće kafe, jedne rakije, pola pakle cigara i one rečenice, ništa ja do ručka ne stavljam usta. E sad, nutricionisti preporučuju balansiran obrok ujutru, zbog čega naši ljudi paze da količina slaninice na tanjiru bude u potpunoj ravnoteži sa količinom, recimo, belog luka. A lagani doručak za dobro jutro na našem jeziku se prevodi kao četvrt bureka s mesom, pol litra jogurta, polusatno ležanje na leđima radi preživljavanja. I zašto doručkovati ovsene pakuljice i bademovo mleko kad možda pojedeš tri prženice natopljene uljem i posle ceo dan imaš energiju da se svađaš sa komšijom i ženom.

za neki doručak šampiona, tri jaja na oko, kulen, kajmak i čvrsta možda rešenost da od tamo nekog ponedeljka konačno pređe na med, mlaku, vodu sa limunom i neke pahuljice.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pre neki dan smo slavili i veru i nadu i ljubav. E sad kažu da nas vera uči da verujemo bolje sutra, nada čeka da to sutra dođe, ljubav, ha, da li ljubav plaća račune, ne znam. Dakle, vera je kada uplatiš tiket bez ikakve logike, nada kad čekaš zadnji minut utakmice, ljubav kad ti žena oprosti proćerdanu platu jer se i ona nadala dobitku. Sada mnogi ljudi veruju, odnosno mnogi ljudi imaju veru samo nedeljom, nadu samo pred penziju, ljubav dok ne stignu računi. E sad, vera, nada i ljubav su divne vrline sve dok se ne pojave u istoj kafani kao tri bivše žene sa istim advokatom. Neki dan sam pričao o tome ko bolje vozi, ženi ili muškarci, a danas, čuli ste, kreće akcija Fokus na putu, usmerena protiv korišćenja telefona u saobraćaju. Pa i 5%, kaže, pešaka nepropisno koristi mobilni ili koristi slušalice prilikom prelaska.

drugi drži u rukama ovaj telefon i nešto vrlo bitno priča. Ja se uvijek pitam šta taj priča, recimo u 6:30 ujutru, šta je to toliko važno? Pa da li je to LTA kao ona lokalna telefonska anestezija, recimo stanje u kom vozač veruje da ga sagovornik s druge strane žice čuva od sudara i to bolje od vazdušnog jastuka. Mislim, nije problem što pričaju o tome šta ima za ručak, nego što u tom trenutku volan drže pod lakticom, do drugom objašnjavaju koliko je slana supa, recimo. Evo, kaže, u gužvi sam, drndam telefon i vozim, reci brzo, rečenica kojom počinju svi razgovori o stvarima koje su mogle da sačekaju bar 3 dana. Dakle, najbitniji, verujte, najbitniji telefonski razgovor u istoriji čovečanstva uvek se obavlja pri brzini od 130 km na sat, bez migavca, ali sa onom bitnom temom, da li si kupio lebac? Danas dnevno od 24 do 28, i utorak i sredu bit će i mraza na 2 metra visine od 24 do 29, u četvrtak i dalje toplo, ali i povećanje oblačnosti, u petak kiša, pljuskovi, pad temperature, zatim svežije, ali umereno oblačno, uglavnom suvo. Temperatura u Aranđelovcu danas će biti maksimalnih 24, sada je 10 stepeni niža od te predviđene maksimalne, 12 je u Beogradu i Valjevu, 13 Novi Sad, toliko je i u Kragujevcu. Sjenica 2, Požega 4. Pričali smo o omiljenom srpskom doručku, kad čamak nas je održao, Bogu hvala, jedan radiš napravio ovaj za Ginisa kačamak. Srpsko nacionalno jelo koje nas je održalo čak i u nekim teškim vremenima kad jednostavno narod nije imao, kad je morao da jede kačamak i proju, verujte da nas je to održalo i kaže Bogu hvala. E sad, naš švedski sto, komad proje, pače pršute, domaći sir i 2 brufena, čisto da se pročišćen organizam spremi za vesti. Pa onda keto po srpski, burek sa mesom, jogurt. Ugljeni hidrati inače ne postoje, ako dovoljno veruješ u pekaru u kojoj kupuješ. Pa onda zdrav doručak, čim ti baba kaže uzmi sine malo slaninice, te drži. Nauka tu gubi bitku protiv seoske logike. Da li neki kažu idealan srpski doručak je onaj koji je neko drugi platio u kafani? Nije ni to loše, mislim. 9:50. Najuzmo divi talasi, ovi jeseni talasi Radio Šumadija.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

Život nema reprizu, dragi moji. Pani, ovaj ponedeljak, 5. oktober, dakle, ponedeljak oktober ima tu posebnu težinu. Letnje uspomene izbledile, računi za grejanje i jesenje jakne, samo što nisu pokucali na vrata, već neki podložili vatricu, uključili grejanje. Znači, prognoza za danas bit će baš zabavno uz ovaj program, pa ko voli nek izvoli. Opet prognoza kaže jutarnja magla, mraz, hladan vetar u leđa i 100% šanse da ćeš celu nedelju da provedeš čekajući petak. E sad kažem šokantni naslovi ovog jutra. Najveća umetnost modernog novinarstva napisati recimo šokantno ovo, niko nije očekivao. Za vest o tome recimo da je u zimskim mesecima pao sneg. Dakle, u našim štampanim medijima ovaj upitnik na kraju naslova je nekako zakonska zamena za istinu. Ako staviš upitnik, možda napišeš i da su se recimo iskrcali vanzemaljci. Dakle, i svet na ivici provalije je standardni ponedeljak u novinama. Ako do petka ne propadnemo, onda u subotu ide naslov o novom receptu za gibanicu. E sad ne znam šta vi doručkujete ovog jutra, pričat ćemo mi danas i o tom kačamaku. Vraćamo ta srpska jelena, onaj zasluženi pijedastal. Idealan doručak, kažu, počinje čašicom rakije za cirkulaciju, onda drugom čašicom za dušu i trećom da se zaboravi šta uopšte piše u krvnoj slici. Nutricionisti preporučuju lagani doručak, pun vlakana, naši ljudi preporučuju tri prsta slaninice, jer bez zatezanja tkiva nema ni cirkulacije. Dakle, i burek i jogurt su, kažu, idealan par ovog jutra. Burek ti zapuši arterije, a jogurt nekako stvori tu lažnu nadu da je obrok bio osvežavajući. Naša verzija švedskog stola za doručak, lebac od juče, mast od preključe i meso od slave. Dakle, idealan doručak je zapravo onaj koji zbog kog ti ne treba ručak, a večeru dočekaš u stanju blage holesterolske kome. Slanina jeste zapravo slaninica jedini dijetetski proizvod na Balkanu, jer od nje oslabi svaki pokušaj da živiš zdravo. Ako neko živi zdravo, onda je to Novak Đoković, Nole i Medvedev danas u 13 sati u polufinalu Pekinga. Pratit ćemo i to uživo, a videli smo ovih dana koliko Kinezi obožavaju Noleta. Svim Kinezi obožavaju Noleta, on je jedini čovjek na svetu koji radi više i naporniji od prosečnog kineskog radnika, a pritom još nosi i kratke pantalone. Znači, Kinezi nekako u Novaku vide i savršenog sina, on osvaja turnire, govori 10 jezika, jede organsku hranu i još uvek sluša šta mu roditelji kažu, pa boga mi Jelena. Dakle, kineska zidna umetnost je dobila novu dimenziju. Zid u Pekingu čuva zemlju od varvara, a Novak od break lopti. Breaknut ćemo i danas ovaj ponedeljak uz najbolji zvuk i najbolji radijski program u Srbiji. Moje ime je Zoran Novaković. Vrelo jesen pred nama i Dunavom još uvijek šibaju vetrovi, šibajmo i mi danas sve do 2:30.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Inflacija u Srbiji tokom leta bila je ispod projektovane za ovu godinu, uprkos rastu cena energenata. Ekonomisti kao razlog navode rodnu godinu i pad cena poljoprivrednih proizvoda. Nasuprot tome, stopa uzimanja kredita privredi građana u prvih 8 mjeseci ove godine porasla je za 20%. Proteklo leto u Srbiji bilo je stabilno po pitanju inflacije. U julu je dostigla petogodišnji minimum od 1,9%, pre nego što je u avgustu blago porasla na 2,2%, a ova kretanja su unutar granice projektovanja inflacije Narodne banke Srbije za ovu godinu do 3,2%. U Srbiji je prošle godine promet lekova i medicinskih sredstava premašio 2 milijarde i 200 miliona evra, što je više od 300 evra po stanovniku. U tu cifru nisu ušli suplementi koji građani sami kupuju. Najveći rast, čak 15% je lekova koji se izdaju na recept, terapije za onkološke pacijente, bolesti nervnog sistema i metabolizma. Kao nacija smo sve stariji, a samim tim i potrebe za lekovima sve veće. Sa 5146 registrovanih lekova, među kojima su i neke od najnovijih i najskupljih terapija, kažu u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, može se odgovoriti na sve potrebe pacijenata. Prethodne nedelje došlo do 3 saobraćajne nezgode koje su se za samo 2 dana dogodile zbog smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom sa obližnjih poljoprivrednih parcela. Ministar Glamočić je tada izjavio da će poljoprivredna gazdinstva na čijim parcelama bude utvrđeno paljenje stranjike snositi zakonom predviđene posljedice, uključujući mogućnost stavljanja gazdinstva u pasivan status i gubitka prava na podsticaje. Ministarstvo je tada saopštilo da odnedavno ima na raspolaganju i satelitski monitoring sa 5 satelita, 24 časa dnevno prati celokupnu teritoriju Srbije, što omogućava znatno brže i preciznije otkrivanje požara i lociranje poljoprivrednih parcela na kojima ima požara. Univerzitet u Kragujevcu nalazi se među 400 najboljih univerziteta sveta u oblasti javnog zdravlja, pokazuju rezultati rangiranja na Šangajskoj listi za 2026. godinu. Ovo je drugi put da je Kragujevački univerzitet rangiran u oblasti javnog zdravlja nakon prisustva na Šangajskoj listi u oblasti matematike, a potom i kliničke medicine. Najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava Dečija nedelja biće održana do 11. oktobra pod sloganom "Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila". Dečija nedelja ove godine u fokus stavlja pravo svakog deteta na zaštitu od svih oblika nasilja, ali i važnost prevencije, ranog prepoznavanja rizika i stvaranja okruženja u kojem se deca osjećaju sigurno, saslušano i uvaženo. Tokom 7 dana trajanja Dečije nedelje širom Srbije u svim gradovima i opštinama biće organizovani prigodni programi. A povodom Dečije nedelje za školarce i predškolce Centar za kulturu pripremio je posebne podnevne projekcije novih crtaća. U dogovoru sa distributerskim kućama za projekcije od 12 časova cena ulaznice biće snižena i iznosit će 300 dinara. Od srede 7. oktobra na programu će biti Patrolne šape, Dino avantura, priručnik za superheroje i Legenda o beloj zemlji. Nakon kraće pauze zbog okupljanja nacionalnih timova, ženski klubovi Argus lige vraćaju se na teren, pred nama su utakmice 3. kola, a Bekament Bukovička Banja večeras će ugostiti Partizan u 18 časova u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Prvenstvo Srbije za kadete i juniore održano je tokom vikenda u Mladenovcu, a učešće su nakon kvalifikacija uzeli i karatisti karate kluba Knjaz. Zlatnu medalju osvojila je Jana Raković, srebrnu medalju osvojili su kadeti borbe ekipno u sastavu Ognjen Jovanović, Lazar Moskić i Ilija Živković, koji je i u pojedinačnoj konkurenciji osvojio bronzu, kao i Nina Dragićević. Na prvenstvu Srbije za kadete i juniore članovi karate kluba Aranđelovac osvojili su 5 odličja. Zlatnu medalju osvojio je Lazar Uskoković, srebrnu medalju osvojila je ekipa u borbama u sastavu Batričević Mihajlo, Tanić Jovan i Marković Ugljaša, dok su bronzane medalje osvojili Jovan Tanić, Mihajlo Batričević i Doroteja Radojičić. Danas do 14 časova traje akcija dobrovoljnog davanja krvi Crvenog krsta Aranđelovac u njihovim prostorijama. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži sutra od 9 do 13 časova bez struje će biti potrošači u naselju oko gradske deponije, u Radilovićevoj Vukovići i u Misači deo Šatra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, Direkciji policije zajedno sa ostalim članicama Evropske mreže saobraćajnih policija do 11. oktobra ove godine sprovode međunarodnu akciju Fokus na putu, a
Akcija će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja, nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisno korišćenje mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Meteorolozi kažu nakon hladnog jutra, sunčan i topao dan, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
4: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
4: 034 703 035.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: ništa sa tim.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Inflacija u Srbiji tokom leta bila je ispod projektovane za ovu godinu uprkos rastu cena energenata, a ekonomisti kao razlog navode rodnu godinu i pad cena poljoprivrednih proizvoda. Nasuprot tome, stopa uzimanja kredita privredi građana u prvih 8 mjeseci ove godine porasla je za 20%. Najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava Dečija nedelja biće održana od danas do 11. oktobra pod sloganom "Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila". Dečija nedelja ove godine u fokus stavlja pravo svakog deteta na zaštitu svih oblika nasilja, ali i važnost prevencije, rano prepoznavanje rizika i stvaranja okruženja u kome se deca osjećaju sigurno, saslušano i uvaženo. Povodom Dečije nedelje za školarci i predškolce, Centar za kulturu pripremio je posebne podnevne projekcije novih crtaća. Po ceni od 300 dinara ulaznica ACRE od srede, 7. oktobra, na programu će biti Patrolne šape, Dinova tura, priručnik za superheroje i legenda o beloj zemlji. Rukometašice Bekamenta Vukovičke banje utakmicu trećeg kola Argus lige igraju večeras od 18 časova u sportsko-rekreativnom centru Šumadija protiv ekipe Partizana. Prvenstvo Srbije za kadete i juniore održano je tokom vikenda u Mladenovcu, a učešće su uzeli članovi karate kluba Knjaz i karate kluba Aranđelovac. Kada govorimo o karate klubu Knjaz, zlatnu medalju osvojila Jana Raković, srebrnu medalju kadeti borbe ekipnu u sastavu Ognjen Jovanović, Lazar Moskić, Ilija Živković, dok je Nina Dragićević osvojila broncu kao i Ilija Živković. A članovi karate kluba Aranđelovac osvojili su 5 odličja. Zlatnu medalju osvojio je Lazar Uskoković, srebrnu medalju osvojila ekipa u borbama u sastavu Patričević Mihajlo, Tanić Jovan i Marković Uglješa, dok su bronzane medalje osvojili Jovan Tanić, Mihajlo Patričević i Doroteja Radojičić. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 13 bez struje će biti potrošači u naselju oko gradske deponije u Raniloviću, Vukovići i u Misači deo Šatra. Meteorolozi kažu danas maksimalnih 28 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
2: Šumadija, istorija, sadašnjost i bogata budućnost. Budite deo budućnosti.
3: Vreli, lep pozdrav.
4: Puno pozdrava.
5: Radio Šumadija, pozdravljam vas puno, ćao, sve najbolje.
6: Pozdrav komšije Šumadinci.
7: Vi slušate Radio Šumadiju.
8: Imate jedan topli iskreni pozdrav.
9: Pozdrav svima, a vi slušate Radio Šumadiju.
10: Svaka pesma jeste važna.
11: Slušajte dobru muziku, volite se ljudi i ne dajte da vam skinu osmeh sa lica.
12: Radio
13: Šumadija.
14: Ćao, ćao.
15: Šumadija.

radio koji neće dozvoliti da vam skinu osmeh sa lica. Te jeste, to je 5. oktobar, idealan trenutak da shvatiš da jesen već uzima maha, a ti se dalje boriš sa poreljkom, ko da ti je, mislim, prvi u životu ili u godini. Dakle, ulazimo u prvu pravu oktobarsku radnu nedelju, vreme kad se oblačemo onako slojevito, radimo na minimum energetskih rezervi. Tako da je ponedeljak tu da nas zapravo podsjeti da je vikend bio samo kratka priča sa sretnim krajem, danas realnost eto čeka u kancelariji. Dan kada ni najjači espresso ne može da opere tugu što je vikend opet ostao daleko iza nas. E sad kad pomeruh oktobar, naravno završeni rekordan Oktoberfest. Tamo kažu nemački jezik zvuči agresivno i strogo sve do treće krigle. Posle toga zvuči kao maternji. A posle pete krigle shvatiš da je celo čovečanstvo u stvari jedan isti narod pod istom šatrom sa istim problemima. Zapravo, Oktoberfest je festival kulture gde milioni ljudi iz celog sveta dolaze da demonstriraju kako izgledaju razvijene zemlje kad izgube dostojanstvo. Nešto slično dešavalo se i u Guči, na Exitu. Sad najveći lavirint nije tamo negde u svetu, nego kažu put od šatora do toaleta na Oktoberfestu u 9 uveče. Dakle, dragi moji, ne znam da ste bili nekad na Oktoberfestu, a ako niste sigurni da li ste tamo popili previše, mislim, recimo, ako konobarica nosi 12 krigli piva i izgleda vam kao anđeo koji lebdi, onda je to u redu. A ako vi pokušate da ponesete dve krigle i izgledate kao neki helikopter u kvaru, onda je vreme za kuću. Pa mislim i ulaz na Oktoberfestu je besplatan, jer Nemci vrlo dobro znaju da je najskuplja stvar na svetu da se zove samo još jedno pivo. Tamo prvi pola sata učiš istoriju Minhena, učiš bavarsku kulturu, onda preostalih 6 sati učiš kako se na nemačkom kaže gde sam ostavio telefon i sočiva. Ja sam nadam se da će Nolita da posluže sočiva danas u polufinalu Pekinga protiv Medvedeva od 13 časova. Inače, Nole je i dalje 11. na planeti, ali naravno za nas uvijek prvi i jedini i uvečiti broj 1. Ja sam stvarno krstio i levom i desnom kad je pre neki dan Nole igrao protiv kineskog predstavnika. Mislim, 15.000 ljudi navija protiv svog sunarodnika, navija za Noleta, verovali ili ne. Dakle, Novak i Jokiri, brate, popularniji od kineskog zida. Zid samo stoji, a Đoković vraća sve što preleti preko njega. Nade, u Kini se u principu ne kaže kineski radnik, nego se kaže Đoković u petom setu. Dobro, tamo se ne igra do pet, odnosno na tri dobijena. Dakle, Đoković izgleda tamo jedini zapadnjak za koga Kinezi veruju da je u prošlom životu bio taoistički monah, a u ovom životu samo je to došao da uzme još jedan trofej. Dakle, Kinezima je svakako Novak omiljeni brend, jer traje duže od bilo kog njihovog telefona, a baterija mu se nikad ne prasti. Danas ćemo pričamo o srpskim zdravim navikama, malo ćemo da jedemo kačamak. Pričamo i o idealnom srpskom doručku.
Jer ako posle doručka i ne moraš da raskopčaš dugme na pantalonama, to i nije bio doručak, nego degustacija. Taj beli luk ujutru i ne jedemo zbog imuniteta, nego to da bismo održali bezbednu distancu od ljudi koji nas nerviraju. A idealne kalorije su, kažu, one koje proglasiš za takozvanu potrebnu snagu za rad, iako se taj rad svodi na sedenje ispred prodavnice ili u kancelariji. E pa dobro, večeras igra ih Šumadija iz Srbije i celi grad uz radio Šumadija. Prvi je inspektor Blaže i Zdenko Kolar za početak.

znate onu priču, Brić je skoro propast sveta, nek propadne, nije šteta. Pa dobro. Neki već uveliko najavljuju taj sudnji dan, zakazan još davnih 1960.

sad priprema Srbina za sudnji dan kao i za svaku drugu katastrofu. Odvija se u strogo utvrđenom obredu gde se logika povlači pred tradicijom, prkosom i zalihama hrane. Nemci, recimo, u kriznim vremenima kupuju konzerviranu hranu, lekove, a naš čovjek 3 džaka brašna, jedno bure rasola, 50 litara domaće rakije i malo vegeta. Jer sudnji dan je, znate, ne valja da se slava dočeka bez nečeg na stolu. Takođe, bitno je provetravanje. Dok se jahači, apokalipse primiču horizontu, keva trči po kući i zatvara sve prozore. Nije problem što nebo gori, nego da nas u poslednjim sekundama ne uvati promaja. Sad, kakav je protokol te katastrofe? Čim objave da je kraj sveta zvanično počeo, prvo se zove kuma da se proveri da li kod njih u selu počelo ili to samo nama opet nešto pakuju. Sad prva 3 jahača apokalipse ćemo nekako i da izbegnemo, ali ako četvrti donese izvršitelj i opomenu pred utuženje, tu nam ni Sveti Ilija ne pomaže. Sad kažu petak 13. novembar 2026. decenijama se pravio kao svojevrsni datum apokalipse. Trojica naučnika koji su ga izračunali nisu predvidjela kraj sveta. Njihov matematički model pokazao šta bi se dogodilo kad bi se tadašnji trend rasta svetske populacije nastavio bez ikakve promjene. Dakle, taj datum nisu odabrali ni astrolozi, ni proroci, ni teoretičari zavere. Rad naslovljen Doomsday Friday 13th November. Sudnji dan petak 13. novembar 2026. objavljen 4. novembra 1960. u časopisu Science. Autori su na osnovu tadašnjih podataka modelirali dugoročni rast ljudske populacije. Neće, kaže, umreti od gladi, bit će stisnuti do smrti. Mislim, 2026. odavno stigla. Prema poslednjim projekcijama Ujedinjenih nacija, svetsko stanovništvo iznosilo 8,2 milijardi ljudi u 2024. Očekuje se će nastaviti da raste narednih nekoliko decenije, da bude 10,3 milijarde sredinom 2080. Nakon čega će da opada. Dakle, ništa, ovim se posebno neće dogoditi tog 13. novembra ove godine, ali je taj datum postao svojevrsna naučna fusnota. E sad, kad sudnji dan za zvanično nastupi, komši izađe na terasu u potkošulji, gleda kako nebo gori, pijucka kroz zube i izgovara onu istorijsku dijagnozu, znao sam je još 98. će ovako ne da se završi. 24 u Aranđelovcu, danas maksimalnih, odnosno 20, a bit će maksimalnih 24. A vreme je za prvu premijeru danas, Ana Stanić. Kaže, ni gram pametna.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Dolce Vita bez Dolce Gabbane, jeste slavni život, međutim, kaže Bojan Ljubenović, jedan od svetskih centara moći, od juče se nalazi u mojoj kući, kaže, došla nam tašta u goste. Dobro da mu zagorča život, zato čovjek možda im donelo i neku zdravu hranu, pričamo o zdravoj hrani, zdrav stav, zdrav život. A dobro, kažu, recimo, detoksikacija u nas, pije se kisela voda posle 3 litra piva da ubije otrov u organizmu. Eto, to se zove balans, recimo šetnja kao sport. Najpopularnija naša fitness disciplina, šetnja do frižidera i nazad. Minimalan rizik od povreda, maksimalan užitak. Mnogi naši ljudi vole da planinare. Planinarenje je odlazak na planinu, mislim se inače ne računa ako se na vrh planine ne iznese gajba piva i prasence na rašću. E sad, teretana u duhu tradicije, kakve crne trake za trčanje, pravi Srbin gradi mišiće prenošenjem džakova cementa za vikendicu i kopanjem kanala, tu je i ovi jeseni, kao i svaki jeseni, aktualno cepanje drva. I alternativnu medicinu također primenjujemo, glavobolje se leči rakijom. Slomljena ruka se leči rakijom, a slomljeno srce, ono se naravno leči duplom rakijom. I mentalni higijenski filtri je uvek tu, najbolja terapija protiv stresa je recimo prepiranje s komšijom preko ograde oko toga čija je živica prešla na čiju teritoriju. Kad smo kod zdravog života, francuska vlada planira da uvede novi porez na proizvode sa visokim sadržajem šećera u okviru budžeta za narednu godinu, sve to s ciljem, odnosno cilju borbe protiv gojaznosti. Dakle, predlog mere predviđa oporezivanje proizvoda koji sadrže više od 10 grama šećera na 100 grama, pri čemu bi porez iznosio 4 do 22 evra na 100 kila, u zavisnosti od vrste proizvoda, količine šećera. A za to vreme Srbi se spremaju za smak sveta i jedu kačamak, kačamak. Dobro, kačamak može da bude veoma gusta kafa, toliko gusta, odvratna, kaže za nju čak i kafa Sikteroša bude odlična. To je kačamak kafa nastaje tako što neko priprema jaku kafu, malo pretera, pa stavi nekoliko kaščica kafe više u džezvu. Neki kažu kačamak je ona bela gnjecava smesa koja se pravi od trojnog brašna u kombinaciji sa vodom i jede recimo kad keva potroši platu, a babi kačamak.

0: ni penzije dobro ne kasni ovog meseca. Kačavak, inače, po mnogima osnova za povećanje snage i mase, kaže, moj, ti moraš ti još kačavaka da ješ. Dakle, kačavak
1: prvog ugla.
0: Ušli smo ju tu u Guinnessovu knjigu rekorda, mislim, čućete u nastavku.
1: Neka muka čeka da čovjeka muči iza prve gore, pa u drugoj gori čeka neka mora da čovjeka mori.

Zdrav zvuk i zdrava hrana, po menu kačamak, kačamak hrana u Srba, poznatio kao izvor snage, muškosti i potencije. Sprema se veoma jednostavno, par sastojaka, način spremanja varira od vešte ruke majke ili bake, obavijen velom tajne koje se čuva generacijama unazad, dakle pandan spanaću koji je jeo Popaj i steroidima koji koriste neki ljuti momci. Baba što ima za jelo paka čamak, da budeš jak. Mislim, kačamak i pasulj su dve namirnice koje moramo da jedemo u velikim količinama da bi bili imalo nalik nekoj drugoj osobi ili da bi se mogli da uradimo neki posao. Čekaj, šta je sine, ne možeš da podigneš džak? Treba ti još pasulja da jedeš da bi mogao da ga podigneš. Ili kaže, ti misliš da si bolji od mene? Treba ti još kačamaka da jedeš da bi bio kao ja. U Medveđi kod Despotovca, poljoprivrednik Radiša Radosavljević kuvao kačamak težine 105 kila, kojim je oborio svoj nacionalni Guinnessov rekord. 70 litra vode, 50 kila brašna, 2,5 litra ladno ceđenog ulja, 2 kila soli i kuvanje za Guinnessa može da počne. Kaže, želeo je da promoviše s ljubavlju i željom, dakle, da s njime predstavi i svetu taj kačamak, to naše nacionalno jelo koje nas je održalo čak i u nekim teškim vremenima, kad jednostavno narod je imao. Kad je morao da jede kačamak i proju, verujte da nas je to održalo i Bogu hvala. Da si sa mnom, kako bešara pesma, jela žutu broju, živjela bi ko bubreg u loju. Dobro, za dobar kačamak najvažniji brašno i to ono sa potočare. Ma čovjek je i rekorder u proizvodnji kukuruza, suncokreta. A u Žiriju, kaže, ove godine bilo 14 kuvara iz 10 zemalja. Dobro, Italijani kažu našu palentu ubaci parmezan, kobasicu, pavlaku i tako dalje, kažu neki Italijani. Za sat vremena je skrčkao 105 kila težini. Tako da je snali rekao da u kuvanju kočamaka Radiša oborio za 2 kilograma. Za sledeće kuvanje za Guinnessa bit će mu, kaže, potreban veći kasar. Da li doručkujete vi nekad? Mislim, ajde, to je palenta, to je sad i fans, po fancy restoranima košta kao Svetog Petra Kajgana, nekad popara, nekad kačamak, cicvara i tako dalje. Mislim, mi u principu imamo ovaj varijantu ekstra devičansko maslino ulje u našoj kuhinji, recimo, služi isključivo ako nestane masti, a i tad pod velikim znakom pitanja. Jer, mislim, lagan doručak na srpskom označava situaciju u kojoj si, recimo, izostavio čvarke, ali si zato dodao još dve kašike kajmaka. E sad, pored čaše ladne rakije i vruće broje, čačkalica, recimo čačkalica u Google usana je jedini obavezni dodatak ishrani. A te neke fancy varijante espresso bez kofeina, pa jogurt sa 0,5% masti su zakonom zabranjeni u prečniku od 50 km od najbliže pekare ili pečenjare. Dakle, na dnu burek u sredini rakije od šljive, na samom vrhu probiotik da se preživi kombinacija, to je naša nutricionistička piramida. A kažu da je doručak najvažniji obrok u toku dana, zato na prazan stomak prvo idu kafa, žešća kafa, domaća kafa, cigara, tri gutlje čistog stresa. Kažu da je burek bez jogurta, recimo, kao brak bez svađe. Znači, tehnički je moguće, ali niko ne veruje da je pravi. Engleski doručak ima jaja, slaninu, pasulja, srpski doručak ima slaninicu, malo belog luka i onu izjavu, sine, ovo leče i sidu, i koronu, i promaju. E, kad se otvrnem, svašta bih da vam pričam, još jedna premijera. Grupa Art Lily, jedan od najboljih srpskih i regionalnih bendova, ima novi singl.

Novi električar gaza, mi pričamo i dalje. Malo hrani, malo pić. Kažu, evo kreće uskoro sezona slava. Kad krene od svete petke, pa pre sve preko svetog Luke, vidit ćete vi svoga Boga, da. Dakle, slava je kod nas test izdržljivosti, ali post nekako najteži sportski izazov. Posti se samo da bi se posle na nekoj slavskoj trpezi nadoknadio deficit i svih minerala, vitamina, boga mi i holesterola iz protekle decenije. Naravno, stari dobri običaj je nazdravljanje, kod nas se na slavi uvijek pije uzdravlje. Iako svaka čašica više preti da direktno pošalje domaćina kod Svetog Petra na konsultacije. Naravno, to je količina ljubavi, jer naša baka beri koliko te voli isključivo po prečniku tanjira i količini sarme koju ti gura pod nos uz onu rečenicu jedi, dete, ništa nisi jelo. Sama kost i koža sa tih tvojih 110 kila. Sad sve je teže, kaže jedan moj kolega, uraditi te neke preventivne preglede, da te si snimaju, kaže, to je baš teško, baš mora nešto mnogo, mnogo da ti fali, da bi te ovako baš ispregledali. Ili mora lepo da se plati. E sad kažu, kod lekara se u Srbiji ide samo u dva slučaja, ili kad otpadne ruka, ili kad te žena natera, i to pod pretnjom razvod. Naravno, skloni smo i da radimo samo dijagnoze, znači naš čovjek je veći stručnjak za medicinu posle 5 minuta čitanja foruma na internetu, nego konzilijum vrhunskih lekara za klinike, sa klinike za kardiologiju, recimo. E sad kažu, kretanje i cirkulacija su vrlo bitni, najbolji kardio trening je recimo trčanje od šaltera do šaltera sa overenom knjižicom u zubima. Dok ti sestra, kaže, ljubazno poručuje, dođeš sutra, jer danas više brojeva nemam. A pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije, danas do 11. oktobra su u akciji, kaže oni. Sada je vreme za akciju u gradu, fokus na putu. To se akcija sprovodi u 34 zemlje, usmerena na otkrivanje sankcionisanja prekršaja, nepropisno korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisno korištenje telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Ja sam se uvijek pitao šta ti ljudi imaju toliko da pričaju, mislim. Dobro, ja podsjedam pričan na radiju. Znate, kažem, o čemu god da počne razgovor u kolima, uvijek se završi sa onom varijantom aj, čujemo se posle, evo ih se obraćajci. Čime se dokazuje da strah od kazne efikasnije rešava komunikaciju nego svi paketi besplatnih minuta. Znate, vožnja, recimo, sa telefonom na uvetu je savršen pokazatelj ljudskih prioriteta. Važnije nam je da objasnimo šta kupujemo u prodavnici, nego da do te prodavnice stignemo u komatu. I hands-free uređaji su stvarno fenomenalna stvar, sad prolaznici konačno mogu da pomisle da smo stvarno poludili, da pričamo sami sa sobom. Dakle, kad čovjek vozi i priča na telefon, on ne drži samo volan i telefon, on u tom trenutku drži i predavanje o tome kako su svi ostali u saobraćaju nesmotreni i neodgovorni, a jedini je on pametan. Dakle, upotreba mobilnih za vreme vožnje predstavlja jedan od značajnijih problema bezbednosti saobraćaja, kaže 5% pešaka i 5-10% kad bi se šalili vozač. Mislim, ako nije 55%, onda nije ništa, naravno. Dakle, telefoniranje za volanom je jedinstvena prilika da istovremeno ugroziš i svoj život i tuđi život, a boga mi i kvalitet razgovora. Za to vreme možeš da slušaš, bolje slušaš lepu muziku i da to ostaviš za kasnije.

0: Dokle smo stigli? Stigli smo do... Da, pričali smo o telefoniranju. Kaže, voziš li? Pa kaže, vozim, reci brzo. I onda sledi 15-minutna analiza vremenske prognoze, cena svežeg mesa na, u marketu, paprika na pijaci. Mislim, razgovor, recimo, u kolima preko speakerfona u kolima služi tome da svi pešaci na pešačkom prelazu saznaju zašto je tvoja tetka ljuta na tvoju strinu, recimo. Dakle, telefon u ruci nekako za volanom dramatično smanjuje tvoje vozačke sposobnosti, ali ti zato daje neverovatno samopouzdanje da opsuješ vozača pored sebe jer ne pazi kako vozi. U principu, poziv iz automobila obično počinje sa varijantom E, samo da ti javim da krećem. A završava se sa onom rečenicom, izvini umalo što nisam udario u billboard, šta si ono rekao beše? Pa rekao sam da je Novak Đoković i dalje 11. tenister sveta, Sinner prvi na ATP listi, ali ne verujem da će još dugo, pošto izgleda da ima neku ozbiljnu boljku. Jeste da je nola u godinama, ali čovjek stvarno lud i iz najbolje namere, to reče Daniel Medvedev i stade na s druge strane mreže protiv najboljeg svih vremena, odnosno staće danas u 13 časova kada se igra polufinale Pekinga Đoković-Medvedev. Eto, ovo smo, kaže, čekali od Novakovog 24. Grand Slema. A, kažem, prisustvovao sam, odnosno, nažalost, nisam bio u Pekingu ovih dana, ali sam gledao kako našeg najboljeg sportistu obožavaju Kinezi, čak su dotle otišli da navijaju protiv svog sunarodnika, a navijaju za Noleta, neverovatno. Dakle, obožavaju oni Noleta jer on je jedini čovjek na svetu koji radi i duže i napornije od prosječnog kineskog radnika i to dobrovoljno. Dakle, on je dokazao da za uspeh nisu potrebni ni pirinač, ni kineski čaj, već pirinač bez glutena i čaj od planinskih trava iz Šumadije. I kaže, zašto ga Kinezi toliko vole? Brzo što je Nole uspeo da kopira i usavrši zapadni tenis bolje nego što, recimo, njihova fabrika kopira one iPhone. Kaže, volim ja Novak, ali Kineza ga vole više. Ipak je on jedini proizvod odavde koji je osvojio celo kinesko tržište bez jednog carinskog pečata. Dakle, sjajan meč juče, Nole do polufinala stigao posle velike pobjede nad drugim teniserom sveta, Aleksandrom Zverevom, iako je izgubio prvi set, eto, napravio je sjajan preokret posle 2 sata, 35 minuta, bit će ovo veliki test u polufinalu. Jer Medvedev će pokušati da prekine Novakov savršen niz u kineskoj prestonici, izbori plasman u finale. Đoković i Medvedev su od 15 duela čak 14 odigrali na betonu. Srbin je bio bolji 10 puta, Rus 4 puta. Kinezi obožavaju Novaka jer mi je objasnio konačno da kineski zid nije jedina stvar na svetu od koje ne može da prođe baš nikakva lopta. Tamo ga bre u Kini gledaju kod rođenog brata jer i oni rade 14 sati dnevno bez prava na pauzu i bolovanje. Dakle, Nolin tamo deluje potpuno domaći, jede biljke, pije čajeve, bavi se taj čijem.
1: Voljela sam tvoje prste, klizili su, milovali, palili sve...
0: Ajki, ne znam ga, vole Novak jer uvijek pobeđujete zapadnjaki.
1: Za taj dodir dala sve bi...
0: Jedini tenister na svetu čija radna etika toliko ekstrema da čak i Kinezima deluje malo preterano.

kažu i ljudi su bili bolji i pošteniji i normalniji. Možda treba da dođe stvarno taj sudnji dan kako najavljuju. Stalno još najaviše taj 13. novembar. Stalno svake godine ima poneka apokalipsa. Ja uvijek razmišljam kako će naši ljudi se pripremati za to. Kaže, dok trube sa nebesa odjekuju, naš čovjek pominje svevišnjeg zbog smaknuća sveta. Opet zatvorili kafiće, kaže, kad se otvori pakao, svi se hvataju za glavu. Jedino mi, brate, uzdišemo s olakšanjem, kažemo ono, hvala Bogu, bar je malo zahladilo, ubi nas ova omorina. A eto, mislim, neki sad plaču ili neki plačemo za onim toplim vremenima, sad treba da se polome krsta i držalje od sekire. 22 je trenutno u našem gradu, 24 danas ćemo imati maksimum, sutra isto, sreda, četvrtak, 27, vidi, to je lepo. Jutarnje 7-8. Što se tiče ostalih gradova, ako vas baš to interesuje, Novi Sad 25, Kragujevac 23, Beograd, Valjevo 22, sutra i u sredu jutra hladno, ali temperature do 29, u četvrtak i dalje toplo, ali i povećanje oblačnosti, u petak prolazno oblačenje kiše uz pad temperature. E, na samom strašnom sudu, Srbin kaže, prvih 5 minuta traži rupu u zakonu, već kod Arhanđela Mihajla pita da li može da to izricanje kazne se odloži bar dok se ne završi grejna sezona. I šta da kažem, kad đavo već konačno dođe po svoje, shvatit će da je zakasnio, jer naš čovjek još pre 10 godina sve prepisao na ženu, od imovine ima samo staru Golfa dvojku i 3 kredita u Švajcarci. I kad se sve okonča i svet nestane u oglju, na zgarištu Vasione sedi jedan naš čovjek na gajbi piva i kaže, ma dobro, besim, guramo nekako, samo da ne bude gore. E sad, za razliku od Maja, koji su recimo imali kalendar, naš čovjek za sudnji dan ima pripremljeno prasenca u zamrzivaču, gajbu piva na terasi, jer... Znate već, takvi su običaji. I naravno da naš čovjek se za kraj sveta sprema tako što zovne kuma da proveri da li kum ima neku vezu u paklu. Mislim, zlu ne trebalo. Prva reakcija na jerkače apokalipse bit će kod nas, e, super što ste stigli, taman da popio po jednu rakiju dok ne počne Loud Jazz. E, kad Bog bude čitao spisak grešnika, naš čovjek će se javi iz pozadine da pita, kaže, jel možete malo brže, rođak, imam zakazano kod majstora u 2. Dakle, i dok svet gori, ovdje će se možda otvoriti prva ilegalna kladionica sa kvotama na to ko preživljava.

Voli Johnny da obrađuje, ja to obradio i ovu pesmu Traži mene nekad srebrano vreme. Kaže Boljo Benović, poštovani kupci, podsjećamo vas da udarci ispod pojasa nisu dozvoljeni. Kad protivnik padne, nemojte ga šutirati, davljenje je strogo zabranjeno. A sada, kaže, uzvolite ovaj market i uživajte u sniženjima. Pa da, uskoro će i taj crni petak, ali ne znam. Ako bude ova apokalipsa, vidjet ćemo. Za neke bila apokalipsa na Oktoberfestu. 7,4 miliona posetilaca i 6,7 miliona litara piva. Završen rekordan Oktoberfest. 16-odnevni festival. Najposećeniji, kaže, ove godine u svojoj istoriji. Porast od približno 900.000 posetilaca. Porast posebno izražen tokom radnih dana. Dakle, Oktoberfest je jedino mesto gde se guranje, glamljenje, prekomerno pijenje ne zovu porodično veselje, nego kulturna manifestacija. Nemci cele godine žive u milimetarskoj preciznosti i apsolutnom redu. Samo da bi krajem septembra i oktobru dokazali da i oni umeju da padnu u blatu sa litrom piva u ruci. Ulaznica za šator jeste besplatna, ali zato izlazak i

Jeste i to što se posle treće krigle niko više ne seća šta je hteo da ruča. Tamo se ne pije iz čaša, nego iz onih malih akvarijuma. Razlika je samo u tome što u ovim nema ribica, ali ima opasnih talasa, kao što su i opasni talasi 989. I toliko ljudi, recimo, tamo na jednom mestu peva pesme čije reči ne zna da bi naša estrada pozavidela na takvoj publici. Kažu, eto, pokazalo se još jednom da i nemačka medicina vrhunska uspešno leči sve društvene kočnice pomoću tri krigle od po liter. A ako se sa Oktober festa vratiš sa obe cipele, sa čistim pantalonama i novčanikom, ti sine moj, ili nisi bio u Minhenu ili si bio neki vozač. A kažu, kažu udruženje minhenskih pivara, popijeno 6,7 miliona litara piva, prošle godine bilo 6,5 miliona, povećana potražnja za bezalkoholnim pivom kao i pivom od pšenice. To je blagi porast prodaje hrane. Na duše, zaključno s 3. oktobrom bilo je 1600 incidenata više, kaže, nego prošle godine. Niko ne pominje koje su cene. Dakle, Oktoberfest je jedino mesto gde se, recimo, gubljenje svesti tretira kao kulturna baština. Ulaz na festival jeste besplatan, međutim, sve ostalo plaćaš i jetrom, i bubrezima, i dostojanstvom. Taj Oktoberfest dokaz da Nemci imaju izgleda sjajan smisla za humor, ubedili ceo sve da je stajanje u redu, 3 sata za mlako, pivo, vrhunac, provod. Romantični susret na Oktoberfestu, znate kako izgleda očima, se onako nađete preko stola, kibicujete, razmerite osmehe, a onda jedno od vas padne ispod klupe. Janis Joplin nas napustila na današnji dan 1970. Američka rock blues pevačica, tekstopisac. Šta reći? Janis, Jesse Janis. Njena slava i danas ne jenjava brojne fanove širom sveta.

0: Klub 989, ljubi vas i voli vaša Anđelka.
1: Hoćemo li pričati srpski da nas čita svet razume?
2: Meni se sve dopada.
0: Klub 989.

nismo danas pevali o Mercedesu, pevali smo o Me and Bobby McGee, sećanje na Janis Joplin na 5. oktobra 1962. Beatlesi objavili debitanski single Love Me Do. George Martin kasnije izjavio da je to bio dan koji je promenio svet.

Eto, završeno se Oktoberfest i ove godine ne odnosmo tamo. Kažu, zašto se zove Oktoberfest kad počinje u septembru? Pa zato što do oktobra niko više ne zna koji je mesec. A imam odluk posle Oktoberfesta, ne treba jedan dan, to je, kažu, trodnevna egzistencijalna kriza sa ukusom pereca i hmelja. Neko je definitivno doktorirao na tome, a neko je dobio Nobelovu nagradu za medicinu i to istražujući moždane aktivnosti. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena danas Karlu Dajseratu, Peteru Hagemanu i Georgu Nagelu za istraživanje moždane aktivnosti koja podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Tako, to stoji u obrazloženju. Počela je, dakle, nedelja dodela Nobelove nagrade. E sad, šta bi naši ljudi, koja bi naši ljudi Nobelo mogli da dobiju? Recimo, Nobelova nagrada za fiziku, kvantna promaja. Dakle, za otkriće, naš čovjek jedinstvene fizikalne pojave gde strujenje vazduha kroz dva otvorena prozora istovremeno uzrokuje otkazivanje bubrega, paralizu lica i krivi vrat, čime su u potpunosti opovrgnuti svi dotadašnji zakoni aerodinamike i medicine. Sigurno da bi Srbi mogao da dobije i Nobela za medicinu, jer, odnosno na temu rakije kao univerzalni rastvarač i lek. Dakle, dobio je Srbin Nobela za revolucionarnu metodologiju lečenja kojom se ista supstanca uspešno koristi za dezinfekciju rana, snižavanje temperature, pranje prozora, skidanje rđe, lečenje depresije i podmazivanje šarki na kapi. Naravno da Srbin apsolutno zaslužuje Nobelovu nagradu za ekonomiju, teorija opstanka na minimalcu, za finansijski perpetuum mobile matematički model u kom pojedinac sa mesečnim prihodom od 500 evra uspeva da plati račun za struju od 100 evra, kupi cigarete za 150 evra, sipa gorivo za 100 evra i za preostalih 100 evra napravi svadbu za 300 zvanica i sazida sprat na kući. Naravno, naš čovjek može dobije Nobela za književnost, dijagnostika, teorija zavere, za neprevaziđen doprinos žanru naučne fantastike, političkog trilera u svakodnevnom govoru, u kome se svaka elementarna nepogoda, pad pritiska u gumama, na kolima ili nestanak struje, stručno objašnjava delovanjem svetskih moćnika i senke i Vatikana. Pa onda Nobel za hemiju, domaća zimnica i plastična flaša od Coca-Cola. Dakle, ovaj Srbin dobija za izum neuništive ambalaže, domaće grožđe, ajvar, prepečeno ulje decenijama sa skladište u istoj flaši od dvolitarske Coca-Cola. E sad, sezonski, komšijski suživot, i to je isto interesantno. Kaže Nobel za arhitekturu, građevinu, vječna fasada za pionirski pravac u arhitekturi gde se trosprata kuća useljava čim se ozida prizemlje dok armature ostaju da vire iz krovnih greda narednih 40 godina za slučaj da se sin oženi. A ovogodišnja inače novčana nagrada iznosi 12 miliona švedskih kruna, što je oko 1,2 miliona dolara. Kad je Nobel u pitanju, šta bi li Srbin tek radio sa tim parama? Sutra će biti objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike, pa onda u četvrtak književnost, a u petak nagrada za mir. Inače, za Nobela za mir ove godine prijavljeno 287 kandidata, 208 pojedinaca i 79 organizacija. Nastavit ćemo priču o Nobelima, nego idemo sad u 1980. na današnji dan Queen i Another One Bites the Dust. Prvo mesto američke liste singlova.

Eto, ova nedelja, nedelja u znaku Nobela. Naš čovjek svakako bi mogao da dobije Nobela za književnost, zbog, kažem, nenadmašne sposobnosti da od običnog komštinskog trača u 3 sata isprede epsku fantastiku u 8 tomova. Naravno, može da dobije Nobela i za hemiju, za uspešno pretvaranje rakije od šljive, univerzalni lek koji sve leči, ili za medicinu, mada danas to već dodeljeno zbog revolucionarne dijagnostičke metode u kojoj se svaka bolest na svetu uspešno leči sa 3 stvari. Pod 1 preznoj se, pod 2 pi toplog čaja i pod 3 stavi oblogu od komovice. I naravno Nobel mu ne gine za ekonomiju, za dokazani ekonomski fenomen preživljavanja sa prosečnom platom od 500 evra, potroši bar 800, a dalje ima i da da čak i bakšiš u kafaniju. Sad, naravno, dobija naš čovjek i za matematiku Nobela zbog kompresije vremena, u kojoj ona fraza stiže za 5 minuta u praksi obuhvata vremenski raspon od 30 minuta do 3 dana. I naravno, Nobel za Srbina stiže za nauku o materijalima. Za izum kese sa kesama, savršenog sistema bezbednog skladištenja u kom se materija nikad ne gubi, nego samo zauzima špajz do sudnjega dana. E sad zamislite bundeva, gde bi nju mogli da parkiramo bundeva od 650 kilčača? To je najteža bundeva u Švajcarskoj, ove godine 651,5 kilogram. Uzgojena u privatnoj bašti u kantonu Cirih. A inače pripada sorti Atlantic Gin. Čovjek ima i ovaj najviši suncokret, visok 7,69 metara. Ima najtežu lubenicu, 97 kilograma i 200 grama. Svaka mu čast. Čekamo Noleta, ono, 13 sati kreće, a pazi, Medvedev na kladionicama je favorit u polufinalu ovaj, Pekinga. Dobro, ajde, on jeste 5. na ATP listi, Nole i danas 11. 1.80 na Rusa, a 2.15 na Novaka Đokovića. Pratimo to za nekih 10 minuta. Treba da počne. Nego šta bi sa tim Nobelima? Pa kažem, dele se Nobeli ovih dana. Srbin da može da dobije recimo Nobela za fiziku, za uspešno prkošenje, odnosno prkosi svim zakonima aerodinamike i gravitacije. Jer svaki srpski auto može da pređe još bar 50 km nakon što se kazaljka zakuca na čistu nulu i upali crvena lampica. Naravno, za dokazivanje nemogućeg u teorijskoj mikroekonomiji Nobel stiže i kako preživiti 30 dana u mesecu sa platom koja traje 12. Uz redovno plaćanje računa, slavljenje slave 3 dana i ostavljanje, kažem, bakšiša u kafani. Nobel će za mir biti dodeljen u petak. Sad može već naš čovjek da trlja ruke, jer zakaže nenadležan, ali konstantan rad na svetskoj geopolitici. Dokazano uspešno rešavanje svih problema između Amerike, Kine i Rusije, ispred seoske prodavnice uz jedno pivo i polu razbiru gajbu kao presto. Čovjek koji ide Nobel iz arhitekturu i građevinarstvo. Naš čovjek je izmislio revolucionarni koncept koji se zove samo duvati lepak, pa ćemo lako. Neimarski podvig gradnje trospratne kuće bez građevinske dozvole, u kojoj se živi samo na prvom spratu dok ostalo 2 služe za sušenje mesa. I skladištenje usisivača iz 1988. recimo.

Mango Jerry, ljudi moji, stand up, fenomenalna pesma, britanski rock band, imali su oni ovi najveći uspeh na samom početku karijere u 70-ih, i kaže jedini stalni član frontmana je Ray Dorset, najpoznatiji po onom hitu In the Summertime. A ove oktobarske nedelje dele se Nobelove nagrade. Kažem da bi trebali da dobijemo Nobela za psihologiju. Za pronalazak univerzalnog terapeutskog mehanizma koji se zove ćuti, uvek može gore. I vrhunsku sposobnost da se najdublja životna trauma i egzistencijalna kriza izleče rečenicom Ajdus. To Mark je da će na kraju sve biti u redu. Naravno, našim ljudima pripada i nagrada za književnost, za nenadležan doprinos kratkoj formi, uspenom predanju kroz psovke, u samo tri reči uspevaju da obuhvate i prošlost, sadašnjost, rodbinsko stablo i teoriju relativiteta onoga kome su upućene. Da li će Nole da odvali neku psovku, vidjet ćemo. Meč protiv Medvedeva pomeren za 10 minuta, dakle kreće u 13.10, polufinale Pekinga. Za to vreme mi ćemo da podelimo još nekog Nobela. Kažem, za revolucionarnu formu trošenja cele mesečne plate u prve tri dana u mesecu. Dok preostalih 27 dana živi isključivo na osnovu čiste vere i inata. Dakle, trebali bi da dobijemo u petak i nagradu za mir, jer posle svake rasprave za slavskim stolom, koja počne od svetske politike, završi se porodičnom istorijom iz 41. Nekako svi ipak na kraju nazdrave i pojedu prasence. Naravno da treba da dobijemo i Nobelo za hemiju za patentiranje procesa u kom se voda, kafa i malo trača prevarom pretvore u osmočasovno radno vreme. I naravno treba da dobijemo Nobelo za biologiju za izuzetan dokaz da ljudski organizam može decenijama da preživi na kofeinu, nikotinu, sekiraciji bez ikakve potrebe za unosom vitamina. Naravno da Srbin treba dobije i Nobela za psihologiju, za fenomen u kojem je čovjek stručnjak za geopolitiku, fudbalsku taktiku, monetarnu politiku i izborni sistem SAD-a, iako nikad nije napustio svoje selo i svoju opštinu. Naravno, Nobel za medicinu odmah za dokazivanje univerzalne lekovitosti rakije i bensedina, jer srpski narodni medicinski tim je dokazao da mešavina domaće šljive i bensedina uspešno leči sve od slomljenog srca do kožnih oboljenja, od dopada imuniteta, finansijskih dugova i trećeg svetskog rata. Oblogi od komovice ostaju zvanično nepriznati čudotvorni lek za sve što boli. I naravno Nobel za geografiju, za postavljanje granica na principu, gde je srpsko selo, tu je svet, priznanje za sposobnost da je u svakom svetskom gradu, od Tokije do Toronta. Za manje od 3 minuta se pronađe zemljak, otvori se kafana i ustanovi kako su ti lokalci na tom kontinentu stvari poreklom iz okoline Čačka. A ja ću i danas za vas da pregazim i Srbiju i Čačak. Izluđuješ me ti, kažu neki, pogotovo neke dame, što i nije tako loše. Baby Doll i Massimo Savić.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

Gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Imamo mi još da se vozimo dok ne stignemo do meseca mačaka. Tamo smo ušli, prvo bili u deveti mesec, smo ovdje izašli. Bili smo i u glupom avgustu, pa ušli u deveti mesec i izašli. Evo sad stigli do 5. oktobra 2026.
1: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, počela Nobelova nedelja, da ja još imam neke ovi kandidature. Nobelova nagrada za geopolitiku i političke nauke za eksperte ispred lokalne prodavnice. Grupa penzionera i besposličara ispred zadružnog drugstora uz dvolitru piva uspeva da za nepunih pola sata reši krizu na Bliskom istoku, predvidi kretanje cene nafte, objasni zašto Rusi i Amerikanci to rade, tačno zapravo ono što su im prognozirali još 94. Naravno da nama mora da pripadne jedne godine Nobel za književnost za dramske dijaloge na porodičnim slavama, znači za majstralno prelaženje iz žanra komedije u tešku grčku tragediju. Zatim u akcijni triler, sve u rasponu od supe do pečenja. Kad se pređe sa tema o uzgoju paradajza na prekopavanje međa i politička ubeđenja. I Nobel nagrada za mir, za pasivno-agresivno praštenje komši, znači za istorijski uspeh održavanja mira na Balkanu, tako što se sa komšijom ne priča narednih 30 godina zbog pogrešno posađene šljive, ali se uredno preti. Neka, neka, zna on dobro šta je uradio. Taj srpski inat koji će, nadam se, da proradi za nekih... Dobro, kažu sad za 3 minuta kreće Nole protiv Medvedeva, polufinale Pekinga, Nole će da prvi servira. Kažem, Kinezi obožavaju Nole, to on je jedini čovjek na svetu koji radi više od njih, a pobeđuje bez ikakve fabričke trake. Voliti Novaka u Kini je čisto ekonomsko pitanje, čovjek im redovno odnosi, donosi trofeje, a uopšte ne troši struju i ugalj, jer se hrani na sunčevu energiju i na semenke. Zapravo, zašto ga toliko vole? Pa zato što je Nola jedini zapadni proizvod koji se nikad ne kvari i traje duže od kineskog zita. Kinezi, svi znamo, poštuju tradiciju, disciplinu, težak rat. Nekad gledaju Đokovića na terenu, nekako imaju osjećaj da gledaju i sobstvenu radnu nedelju, doduše samo sa reketom. Dakle, i Peking i Šangaj ga slave, jer Noli jedan iz stranac koji lepo dođe u Kiru, uzme sve što mu ponude, a na kraju mi još objasni kako se to radi i to na njihovom jeziku. Nekako im je Nole omiljen igrač, jer imu štedi i vreme. Za sa njim nema neizvesnosti, tačno znaju i kad meč počinje i ko na kraju podiže pehar. Počeo Nole protiv Medvedeva, Nole prvi servira 15-15, temperatura u gradu pod Bukuljom 23, imat ćemo danas još jedan stepen više, pride to kuće časti. I narednih dana bit će toplo, pa onda u petak stiže to zahlađenje, to sam već rekao za one koji su od jutra sa mnom, da se baš ne ponavljam. 23 Valjevo, 24 Beograd Kragujevac, Novi Sad Sombor, Zrenjanin, Smederevska Palanka, 25. Sutra 24 do 28, sreda jutro hladno, 24 do 29, onda kažem povećanje oblačnosti u četvrtak, u petak kiša, svežije tokom vikenda oblačno, mestimično s kišom, češćom na istoku i jugoistoku, što neće pogodovati vozačima, a vozače danas vrebaju iza svakog ugla, vreba Dragan Kojić Keba i poneki saobraćajac koji mu voli da sluša Kebu, Bregidi Džanum, kontrolišu se mobilni telefoni i ljudski mozak ima izuzetnu sposobnost multitaskinga. Znači, može istovremeno da sklapa više milijonski posao preko telefona i da na raskrsnici potpuno i zaboravi gde je krenuo. Prvo najvažniji poziv je u saobraćaju počinjeno rečenicom u gužvi sam, kaži brzo. posle čega sledi detaljna analiza komšijskih odnosa u trajanju od bar pola sata. A Čola mi pre neki dan poslao novi album, nisam radio prethodnih, ne znam, dan, dva, pa eto, danas ću da vam predstavim njegov novi album, dugo očekivani, predstavili smo singlove kako su se pojavljivali sukcesivno, a on kaže, dušo, nemoj da se plašiš, mislim, dušo, tako se zove, da lepa balada na novom albumu Zdravka Čolića, koju slušamo premijerno.

Nole uzeo prvi ovaj gem protiv Medvedeva na svoju servu, ovo je brzo potezno izjednačio, dakle polufinale Pekinga, Đoković Medvedev 1-1 u prvom setu. Kaže, jedan konstatuje, danas je moderno da se ljudi druže sa onima koji imaju novac ili iz nekog drugog interesa. Ja sam još uvijek staromodan. Družim se samo sa onima, kaže, koji imaju dušu. Oja, ovo radi koji ima dušu, mada se neki kumu da imaju, a naravno da nema duše. E sad, deca danas, ljudi moji, nekad su deca imala ono neke izmišljene prijatelje, danas imaju po 5000 pratilaca na TikToku, ali nemaju ni jednog druga da odu na basket, recimo. A možda jedina stvar koja je ostala ista i nekad i sada, deca tvrde da je u školi bilo, kaže, ništa posebno i da nemaju ništa za domaće. A najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava, Dečija nedelja, održava se od danas do 11. oktobra pod sloganom da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. Tako da narednih dana u svim gradovima i opštinama biće organizovani prigodni programi, saradnje sa školama, vrtićima, bibliotekama, muzejima, pozorištima i udruženjima. Dakle, nekad se je kazna zastala od sedenja u ćošku, klečenje na kukuruzu, donesi kajš, uberi prut, danas je najveća tortura kojom, recimo, smanjiš brzinu interneta. Nekad smo kolena drali na asfaltu, lečili bokvicom. Danas deca dobiju upalu tetiva od preteranog skrolovanja na TikToku. Nekad je mašta služila da od dve grane napravimo sablju ili luk i strelu. E, danas im treba grafička kartica od 1000 evra da bi videli tamo neku virtualnu šumu. Nekad smo u školu išli peške 3 kilometra po snegu i bilo sve lepo. Danas ih roditelji vodovoze džipom do samih vrata učionice. Nekad je i najveći autoritet u kući bio Čale kad podigne obrvu, a danas je autoritet 7-godišnja koji jedini zna da resetuje ruter. U trećem gemu prvog seta 40-15 na Noletovu servu. Vidjet ćemo, Medvedev, inače stara mušterija, a možda, kaže, i pravoslavni brat, u stvari Deki Cukić, kaže, ti si moj brat.

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

da, to je moj light motiv. Dragi moje, dragi moji, nasmeši se, lepše je dok smo zajedno, ponovo zajedno, na najboljim talasima. Pratimo najboljeg na svetu. Kažu, u Kini Novak ima status božanstva. Konačno našli neko ko radi više od njih, a ne žali se na radno vreme. Što je Nola jedini čovjek na planeti koji može lepo da ode u Kinu, da im saopšti pravila ishrane, da ih tera da grle drveće, a oni mu i dalje skandiraju na čistom srpskom. Kinezi vole Noleta jer ih podsjeća na njihove pametne telefone. Traje večno, puni se na sunce, nikad ne gubi signal kad je najteže. Jer Noleta u Kino gledaju, ne gledaju samo kao tenisera, nego kao savršen kineski izvozni proizvod. Ima čeličnu disciplinu, ne jede ništa što u sebi ima gluten i traje znatno duže od garancije. Što ga vole? Pa Kinezi cene masovnu proizvodnju, ali Novak već 20 godina sa štapom i kanapom serijski proizvodi titule i nervne slomove zapadnih medija. Nole je, muči muku u petom gemu prvog seta, znači trenutno je 2-2 i trenutno je džus, odnosno 4-4. A ova nedelja deteta, šta da vam kažem, žao mi je što se više na ulicama ne čuje ono 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, znači to. Kako ošte pravilno vaspitati deca? Možda najbolji način da pravilno vaspitate dete jeste da pažljivo saslušate sve savete ljudi koji nemaju decu, a da onda zatim uradite sve suprotno. Pravilno vaspitanje je proces u kom prvih 5 godina učite dete da progovori i prohoda, a da narednih 15 godina preklinjete ga da sedne i da ućuti.

šta da vam kažem, ovaj, deca jesu ogledalo roditelja, zato ih i kaznimo svaki put kad u njima prepoznamo sopstvene mane. Nažalost, Nole breaknut u petom gemu, Medvedev vodi 3-2 i servirano, bit će to dobro. Bitno da ga posluži zdravlje, a kažu da je kod nas dom zdravlja kao društvena mreža. Čekaonica u domu zdravlje, zvanično, a imam to iskustvo ovih dana, najuticajnija srpska tribina za razmenu mišljenja o politici, o penzijama, o crnoj hronici, a naravno usput se malo i izmeri pritisak. A nastavljamo mi uživanje i preslušavamo ekskluzivno novi album Zdravka Čolića. Ovo je naša priča i naš Zdravko Čolić.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

Kaže jedan, ja malo zaziram od ljudi koji u komunikaciji sa skoro svima koriste ono, znate, mila, draga, mislim, dobro. Nole je napravio re-break, dragi moji, lepe veze stižu iz Pekinga, odmah ga Nole breaknuo i poveo sa 4-3, bravo Nole, polufinale Pekinga, Đoković Medvedev, 4-3, Rus serviram. Šta sad ostaje da pogledamo opet temperaturicu, malo da osetimo, da se malo naježimo. 24, eto, to sam vam obećao i to vam i ispunjavam ujutru lokalnom mraza tokom dana sutra, oko ili čak i iznad 25, sutra 24, 25, 26, sreda 27 u četvrtak. Pet je u Somboru, Novome Sadu, Smederevskoj Palanci, Beograd, Kragujevac, 24 nedelja, dečija nedelja zapravo. Ti ga kažu, deca su ogledalo roditelji. Zato većina roditelja tako brzo izgubi želju da gleda u to ogledalo. Nažalost, roditelji misle ako deci kupe neke nove patike, neki novi uređaj, novi telefon, novi auto, novi trotinet, da su završili svoju roditeljsku misiju, što je naravno zlo i naopako, šta ćete. Evo, kažu da su deca naša slika i prilika, što je odličan izgovor da za sve njihove mane okrivimo genetiku, ali sa partnerove ili ženine ove i strane porodice. Znate, kad dete psuje, recimo, roditelji se zapitaju, de li je to čulo? Dok u sebi tiho prebrojavaju sve one crvene semafore i oni vozači ispred sebe od protekle nedelje, kojima su naravno pominjali familiju. Dece upijaju, znači, sve što radimo, ignorišu sve što govorimo. Dakle, ako hoćete da vam deca čitaju knjige, morate prvo sami da ostavite telefon. Što znači da je ta misija unapred osuđena na propast? Najzivi nekako trenutak u životu svakog roditelja kad u dečijem onom drskom, bezobraznom odgovoru prepozna zapravo sopstveni i ton i sarkazam i izraz lica. A deca su čisti listovi papira, govorili su oni stari mudraci. Utim, danas su ta deca pre nekako fotokopija sa svim našim sistemskim greškama i fabričkim felerima.

Nekad u detetu prepoznate svoje najgore osobine, ne preostaje vam ništa drugo nego da se iskreno zapitate na kog je bre ovo dete ovako nemoguće. Dakle, ako vam je dete drsko, tvrdoglavo, čestite. Gledate svoj odraz, 20 godina zakašnjenja samo u onom manjem pakove.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pa možete da budete i zaljubiškao za ovaj program, što da ne, mislim, da. A ovo je nedelja, dečija nedelja, mislim, kaže jedan, ako hoćete da đaci ne kasne na časove, ili produžite veliki odmor, ili sportske kladionice otvorite bliže, kaže, ovim školama, ne mogu deca, kaže, na sve strane. Kaže Bojan Ljubenović, inače, deca si jesu ogledalo roditelja, ali sa savremenim filterima, vaše stare greške u njima izgledaju samo znatno glasnije i u visokoj rezoluciji. I roditelje, mislim, provode godine glancajući to gledalo da bi na kraju shvatili da dete samo pokazuje koliko je kuća zapravo u haosu. A Nole bije bitku sa Medvedevim u polufinalu Pekinga, muku muči, ovaj ima Medvedev break loptu u devetom gemu prvog seta. Dakle, 4-4 je, Nole je napravio jedan re-break, ali dobro, kažu da zaista Kinezi, videli ste to ovih dana, obožavaju Nole, to on je jedini čovjek na svetu koji radi duže, napornije od prosječnog kineskog radnika i to bez pauze za ručak. Jedini strani proizvod u Kini na koji nikad nisam mogli da nalepi ono etiketu loša kopija. Što ga bre vole? Što Kinezi bre cene tradiciju, osvajanje Pekinga i Šangaja kod Đokovića je vekovna tradicija. I tako, kao što stigao ponedeljak 5. oktobar, dan kad je i taj septembarski šok već zaboravljena, oktobarska realnost nam lupa šamar i to bez ikakve najave. Najveća misterija ovog ponedeljka, kako to da nam vikend prođe za 3 sekunde, a ovaj dan traje otprilike čitavu večnost. Ponedeljak poručuje, nema više izvlačenja na lepo vreme, sad se ozbiljno smrzavamo i ozbiljno ne radimo ništa. A neko je radio, pa je i milionče zaradio, mislim, kad je u pitanju Nobelova nagrada. Nobela za medicinu dobilo trojica istraživača moždane aktivnosti. A ja sam se danas bavio time zašto bi naš čovjek trebao da dobije sve Nobela. Recimo za književnost, zbog nenadmašne sposobnosti da uz tri reči psovke izvuče epsku dramu, tradiciju, duboku filozofiju i opis trenutnog stanja. Naravno da Srbin mora da dobije i Nobela za mir i to zbog vekovnog strpljenja koje pokazuje dok u čekaonici doma zdravlja gleda kako preko reda ulaze samo da nešto pitaju. Dobro, naravno i za ekonomiju svako komu sleduje Nobel zbog mađioničarskog podviga u kom sa minimalcem preživi mesec od 31 dana, plati sve račune, registruje auto, a od ostatka spremno ode na svadbu i možda stavi 100 evrića još u kovertu, čoveče.

i Nobel za psihologiju zbog otkrića fenomena u kom osoba koja u životu nije kročila na teren, nije potrčala za loptom i iz fotelje nepogrešivo zna šta je selektor trebalo da uradi u 87. minutu utakmice. I naravno treba dobijemo Nobela za mehaniku i inženjerstvo. Decenijama uspešno dokazujemo da svaki aparat, auto, kućni uređaj može da se popravi jednim preciznim, odmerenim udarcem pesnicom sa strane. I naravno za ekonomsku futurologiju, zbog nepokolebljive vere da će se svi finansijski problemi u kući rešiti onog trenutka kad stigne dojava iz druge švedske like. Nole se izvukao, boga mi, u devetom gemu prvog seta, iako je ovaj Medvedev imao prednost, je imao break loptu, Nole Medvedev 5-4 u prvom setu, Rus servira, a ja ću sutra svašta da vam lepo serviram na mom šumadijskom stolu, pa ste pozvani, naravno, moje ime je Zoran Novaković, zamišljam život u ritmu muzike za ples. Prijetno popote!

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
4: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
2: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlju domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 030.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Inflacija u Srbiji tokom leta bila je ispod projektovane za ovu godinu uprkos rastu cene energenata. Ekonomisti kao razlog navode rodnu godinu i pad cena poljoprivrednih proizvoda. Nasuprot tome, stopa uzimanja kredita privrede i građana u prvih 8 meseci ove godine porasla je za 20%. Proteklo leto u Srbiji bilo je stabilno po pitanju inflacije. U julu je dostigla petogodišnji minimum od 1,9% pre nego što je u avgustu blago porasla na 2,2%. Ova kretanja su unutar granica projektovane inflacije Narodne banke Srbije za ovu godinu od 3,2%. Za sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, Elektroprivreda Srbije omogućila je popust od 7%. Procedura za izbor e-računa je jednostavna. Prvi korak je da kupci izaberu elektronsku dostavu računa. To mogu da urade jednim klikom na portalu i aplikaciji EPS u vidu račun ili popunjavanjem zahteva na šalterima u poslovnicama EPS-a, kao i slanjem popunjenog zahteva koji se nalazi na sajtu www.eps.rs. U Srbiji je prošle godine promet lekova i medicinskih sredstava premašio 2 milijarde i 200 miliona evra, što je više od 300 evra po stanovniku. U tu cifru nisu ušli suplementi koje građani sami kupuju. Najveći rast, čak 15%, je lekova koji se izdaju na recept, terapije za onkološke pacijente, bolesti nervnog sistema i metabolizma. Kao nacija smo sve stariji, a sa tim i potreba za lekovima sve veća. Sa 5146 registrovanih lekova, među kojima su i neke od najnovijih i najskupljih terapija, kažu u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, može se odgovoriti na sve potrebe pacijenata. Cilj je da se što više lekova za retke bolesti nađe na listi. Crveni krst Aranđelovac danas je organizovao još jednu uspešnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, a kao i do sada broj Aranđelovčana koji se odazivaju je oko 60. Ovakve akcije su uvek od velikog značaja, iako su rezerve krvi trenutno stabilne. Više o tome čućete u prilogu Milice Radović.
3: Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu Aranđelovac kako za sada protiče, razgovaramo sa propagatorom Bolničke banke krvi iz Kragujevca, Marijanom Stojanović.
4: Hvala vam što ste tu na svakoj akciji da propratite i da mi uputimo apel za sve zdrave osobe od 18 do 65 godina, ukoliko su mogućnosti, ako se osjećaju zdravi i sposobni, da odvoje nekih pola sata i dođu u Crveni krst Aranđelovac da doniraju dragocenu tečnost, jer nam je izuzetno važna da banka krvi bude uvek stabilna i da svi pacijenti kojima je taj lek neophodan budu spokojni.
3: Aranđelovčani se obično odazivaju na akcije i uvek bude dovoljno dobrovoljnih davalaca. Kako za sada današnja akcija provodi?
4: Kao i uvek, očekivani broj davalaca. Danas to je neka brojka od 60 ljudi, tako da se nadamo da će se ispuniti.
3: Kako su za sada rezerve krvi?
4: Mogu da kažem da su stabilne, ali uvek koristim priliku da uputim poziv za sve davaoce negativnih krvnih grupa, ukoliko mogu da dođu i odazovu se.
3: Evo ovih dana, da kažemo, i česte promene vremena, ujutru je hladno, u toku dana su visoke temperature, na što bi to trebalo da obrate pažnju pojedinci koji planiraju da daju krv u narednom periodu?
4: Pa nikakva pripremna posebna ne treba, da su odmorni, naspavani, minimum 6 do 8 sati sna, mogu slobodno da doručkuju nešto lagano i da dođu na samo davanje krvi.
2: Malo je ratara koji su pripremili repromaterijal za setvu pšenice, čiji optimalni rok počinje upravo danas i traje do 25. oktobra, ali znaju da će ih koštati najmanje 10-15% više novca u odnosu na lanjsku ukoliko se budu pridržavali agrotehničkih mera. Gotovo svi ratari kažu da će štediti štedeti na repromaterijalu i obaviti setvu reda radi zbog jeftine pšenice i skupih troškova proizvodnje. Posebno će štedeti na đubrivu i u setvi umjesto deklarisanog semena koristiti seme nastalo u sopstvenoj proizvodnji, takozvano žito sa tavana. Najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava, Dečija nedelja ove godine obeležava se pod sloganom "Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila." I u predškolskoj ustanovi Duga fokus ove nedelje je na prevenciji nasilja i razvijanju empatije i saradnje među decom, a u svim objektima nedelja će biti ispunjena različitim edukativnim i kreativnim aktivnostima. Dečiju nedelju danas je otvorio Kros za srećnije detinjstvo, koji se tradicionalno organizuje u saradnji sa Crvenim krstom. Više o tome u prilogu Milice Radović.
3: Prva nedelja oktobra tradicionalno se obeležava u Srbiji kao Dečija nedelja, upravo kako bi fokus bio na deci, njihovim pravima i svem onome što pre svega mi odrasli treba da radimo i činimo kako bi oni imali bezbrižno detinjstvo. Dečija nedelja biće obeležena i u predškolskoj ustanovi Duga, a upravo o važnosti ove nedelje i aktivnostima danas razgovaramo sa psihologom Tatjanom Kolić.
5: Da, baš kao što ste rekli, Dečija nedelja već decenijama se bavi dobrobiti dece i njihovom bezbednošću i naravno da evo mi kao predškolske ustanove krećemo od njihovih najranijih, odnosno prvih koraka, jer je veoma važno da deca što ranije razviju netoleranciju na nasilje i što ranije razviju empatiju ka drugima kako bi jednog dana naravno stvarali društvo i okruženje koje je bezbedno i sigurno za sve nas. Ovogodišnja Dečija nedelja traje od 5. do 11. oktobra. Znači, moto ove godine je "Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanja, ne sila." Sam moto Dečije nedelje ukazuje da ove godine fokus je na zaštiti dece od svih vrsta i oblika nasilja. Naravno, poklonici Dečije nedelje i oni koji se bave dečjim pravima odavno govore o zaštiti dece na najranijem uzrastu od nasilja, ali ova godina, eto da kažemo, ponovo vraća fokus sa nešto izmenjenim ciljem, a to je ne samo da sprečimo nasilje onda kada se desi i da reagujemo onda kada se nasilje dešava, već da naučimo i da nasilje predupredimo, odnosno da stvorimo jedno okruženje za decu nenasilno, tako da kažemo, okruženje. Tako da cilj nije samo naučiti dete kako da reaguje u situacijama nasilja, kome da se obrati i šta mu je činiti, već i da lokalnu zajednicu, okruženje i naravno sve nas koji se bavimo decom u stvari naučimo da razvijamo jednu kulturu nenasilja, tako da zahvaljujući prevencijama i radom na nenasilnoj kulturi u našem društvu i zajednici, naročito predškolskim ustanovama i školama, jer se one veoma mnogo i bave decom, stvorimo jedno okruženje koje će deci biti sigurno. Dečija nedelja naravno uvek i radi na promociji dečjih prava, tako da u ovoj Dečijoj nedelji, ovogodišnjoj Dečijoj nedelji, naravno da će i nama, kao što je i moto Dečije nedelje, cilj biti da kod dece razvijamo socioemocionalno učenje, odnosno da gradimo kulturu nenasilja. Svi znate da naravno su sve ustanove obrazovanja i dužne da zagovaraju nultu toleranciju na nasilje. Tako da, eto, program na nivou naše predškolske ustanove ove godine započinje današnjim danom, odnosno promocijom dečjih prava i promocijom naših programa koji ćemo realizovati cele nedelje. Također, deca će učestvovati danas i u trci za srećnije detinjstvo. To je jedan humani čin i akt gde pomažemo i naravno realizujemo je svake godine u saradnji sa Crvenim krstom. Na taj način deci razvijamo empatiju prema različitosti i naravno učimo ih kako se i na koje način sve može pružati podrška drugima. Što se tiče daljih aktivnosti, utorak je dan u kojem se bavimo socioemocionalnim učenjem kod dece. Utorak je dan, naravno, mi to radimo, moram da kažem, i tokom cele godine i sve vrijeme dok su deca u vrtiću, ali eto, utorak je jedan dan za posticanje socioemocionalnog učenja, tako da za decu u svim objektima smo pripremili različite radionice, baš za decu, koje se tiču zaštiti i bezbednosti dece u fizičkom fizičkom okruženju i naravno u digitalnom okruženju. To su radionice za predškolce. Znamo da sve više su deca i nebezbedna na internetu. Uglavnom će se u starijim vaspitnim grupama, znači, realizovati radionice i naravno prema projektu i obuci koju smo davno prošli, vrtić kao sigurno i bezbedno okruženje za svu decu. Tu će se deca učiti i toleranciji i empatiji i naravno ponašanjima u nekim situacijama koje mogu biti za njih nepovoljne, odnosno da znaju da prepoznaju. Ono što je bitno i što moto Deče nedelje nam je ukazuje, da deca znaju da prepoznaju nasilje, sljedeći korak je da znaju kome se mogu da se obrate, da budu slobodni, da zatraže pomoć kako od svoje porodice, tako i od ustanove u kojima najviše borave, a naravno i da zatraže pomoć u lokalnoj zajednici. Treći dan je dan gde imamo stvaralaštvo odraslih za decu, odnosno odrasli deci. Tu imamo različite goste u različitim objektima, tu će nam dolaziti roditelji ili stručnjaci različitih profila koji se bave nekim vidom umetnosti, da će deci pokazati i govoriti o tome šta je umetnost za decu i to praktično sa decom zajedno realizovati kroz aktivnosti. U određenim objektima ćemo se baviti, to već nisam rekla, to će biti isto utorak, interaktivnim čitanjem dece različite književnosti, odabrane književnosti za decu, koja se bavi tematikom različitosti, nediskriminacije, postupanja u slučajevima diskriminatornog ponašanja prema sebi, prema detetu, odnosno i prema odraslom. Tako da to će raditi uglavnom mlađe vaspitne grupe. U četvrtak nam je dan dečjeg stvaralaštva. Tu će deca kroz različite muzičke, likovne i kreativno, svaki vid kreativnog izražavanja vršiti neka svoja, kako da kažem, iskustva prezentovati, kako oni doživljavaju dečju nedelju. Bit će tu i razmena igračaka, pravit ćemo igračke, možda od reciklažnog materijala, poklonit ćemo jedni drugima igračke i knjige. I posljednji dan, petak, je tradicionalno ostavljen za druženje sa odraslima i starim osobama iz našeg okruženja, dan koji ima tako tematiku mostovi među generacijama. U svim objektima imamo organizovano i planirano druženje sa starijim članovima naše zajednice. Tu su predstavnici doma penzionera, tu su veterani, predstavnici kulturno-umetničkih društava koji su se odazvali na ovaj naš poziv za ovo druženje. Također u određenim vrtićima će biti druženje sa starijom braćom i sestrama. U, na primjer, Čarobnoj školici vrtiću bit će druženje sa starijim učenicima i zajedničke radionice osnovne škole Miloš Obrenović. Također će doći nam i gostovati članovi plesnog studija RMP, tako da je to posljednji dan na različite načine je zadužen, odnosno ostavljen da se druže deca sa odraslima i da i kroz takav vid razvijaju toleranciju prema starima, kako bi se jednog dana mogli osvrnuti i pomoći im i biti tolerantni prema njima.
3: Deca treba da nam budu u fokusu svakog dana u godini. Koliko je važna vaša saradnja, odnosno saradnja roditelja i vas i kao stručnjaka s druge strane predškolske ustanove Duga, i koliko je važno da razbijemo i te tabue kod roditelja, da vam se i za svaku nedomicu obrate za pomoć?
5: To jeste, i veoma ste lepo to rekli, i naravno da nikada nije zgore pomenuti više puta, saradnja sa roditeljima je od najvećeg značaja. Bez te saradnje mi ne možemo ostvariti sve ono što i jeste neki cilj predškolskog vaspitanja i obrazovanja u domenu i socioemocionalnog razvoja uopšte i prevencije nasilja. Roditelji ovde kod nas, mislim u predškolskoj ustanovi Duga, su pozvani od početka školske godine kroz upoznavanje sa programom zaštite od nasilja da učestvuju, daju predloge i ideje. Mogu reći da što se tiče nekih situacija koje se dešavaju, imamo veoma dobru saradnju, ne izostavljamo svaku povoljnu priliku da ih informišemo i o vrstama i oblicima nasilja i o ponašanju i prevenciji kroz različite tribine, flajere, i o prevenciji u digitalnom okruženju, jer smatramo da je veoma značajno krenuti od ranog značaja i edukovati roditelje, naravno, tako da bez roditelja ne bismo uspeli. Vrlo je važno da se zna da odgovornost nije samo na obrazovnim institucijama, da se empatija razvija baš na ranom uzrastu. Ako se taj neki kritički period preskoči, zaboravi ili ne uradimo, onda ne možemo ni očekivati da će deca u dovoljnoj meri razviti empatiju prema drugima i prema okruženju, tako da je to nešto što stalno moramo graditi i stalno razmenjivati informacije na tu temu i stalno i edukovati možda roditelje, jer je veoma važno da od ovog ranog predškolskog uzrasta stvari krenemo sa razvojem empatije i socioemocionalnim učenjem, tako da mi jesmo kao predškolska ustanova, to nam jeste neki zadatak i osnovni cilj, mi spada među naše prioritete, tako da eto, ali opet uvek koristimo kao što je ova današnja prilika da stavimo naglasak na to.
2: Tokom Dečije nedelje Narodna biblioteka Sveti Sava ugostiće đake prvake osnovnih škola naše opštine. Oni će se upoznati sa pravilima ponašanja u ovoj kulturnoj ustanovi, ali i saznati da je članarina za njih besplatna, kao i da u Dečijem odeljenju mogu pronaći više od 8.000 knjiga. Više o tome čućete u prilogu Milice Radović.
6: Dečija nedelja na poseban način obeležava se i u Narodnoj biblioteci Sveti Sava. Evo, učenici prvog razreda osnovne škole Svetolik Ranković danas su u poseti. Razgovaramo sa Danijelom Milovanović, bibliotekarom. Evo, kao što sam rekla, Dečija nedelja u punom jeku u Narodnoj biblioteci.
7: Tako je, imamo ponovo dragi nam goste, s tim da je dobar deo njih dolazio još prošle godine kada su bili predškolci, tako da je sada ostalo samo malo da se obnovi gradivo. Ono što je važno za njih da znaju jeste da je ova biblioteka najveća u opštini, da je članarina za njih besplatna, koji su rokovi vraćanja i da biblioteka radi 6 dana u nedelji, to je od ponedjeljka do petka, od 7:30 ujutru do 19:30 uveče i da subotom radi od 8 do 1. Naravno, uvek volimo da ponovimo i to šta sa knjigama sme da se radi, a šta sa knjigama ne sme.
6: Evo, nalazimo se na dečijem odeljenju. Koliki je fond zapravo dečijeg odeljenja naše biblioteke?
7: Fond je negde između 8 i 9.000 knjiga. Mi to obično na kraju godine vidimo šta smo prinovili i to, ali na prethodnoj reviziji je taj broj bio 8.300.
6: Oni su, kao što smo rekli, prvi razred, većina njih je posetila biblioteku i posećuje redovno, ali da pomenemo da dečije odeljenje je namenjeno od deci od najmanjeg uzrasta pa do onih i najstarijih.
7: Tako je, na odeljenju za decu, pored knjiga za bebe, bukvalno, koje uče dodirom da piknu šta je meko, šta je tvrdo, šta je možda malo hrapavo, imamo sve knjige koje su potrebne klincima kada krenu već u prvi razred, do onih malo starijih, za 7. i 8. razred, tako da imamo sve lektire i sve romane koji njima mogu da budu interesantni, a malo bih i da se hvalim da imamo neverovatno lep izbor romana koji su odštampani u prethodnih nekoliko godina i ostaje mi samo da ih pozovem da dođu.
6: Tadija i Vojn, dva drugara koja su danas posetila biblioteku, kažite mi za početak šta ste to danas naučili, kako se ponašamo prema knjigama?
8: Lepo, ne smemo da ih cepamo, ne smemo da prosipamo vodu po njima, ne smemo da ih diramo prljavim rukama i ne smemo da ih cepamo.
6: A kaži mi, jel imaš ti neku tvoju omiljenu knjigu?
8: Pa ja imam kući knjigu Superman, koja je meni inače omiljena, ali imam i dosta raznih.
6: Kako se tebi danas svidjela u biblioteci i ovdje u dečijem odeljenju?
8: Lepo.
6: Jesi li našao možda u dečijem odeljenju neku knjigu koja ti se svidjela? A koja je tvoja omiljena knjiga?
8: Pa, imam puno.
6: Jel voliš da listaš knjige? Ko ti najčešće, da kažemo, čita?
8: Pa niko, ali čitam sa mamom.
6: Sa mamom, ba nego šta. Je li ima neka možda priča, bajka, koja ti je onako posebna draga? Pa,
8: ja znam koju moj brat voli.
6: Koju?
8: Tri prste.
6: Da nam preporučiš, da i mi čitamo nekim mlađim drugarima. Šta ste još danas čuli? Kada radi biblioteka? I kaži mi, kolika je članarina za vas?
8: Besplatna.
6: Besplatna. Hoćete li se učlaniti vas dvojice u biblioteku?
8: Pa ja hoću. Ja ne znam, ali voleo bi.
6: Naravno, mama i tata će to sigurno dozvoliti. Hvala vam puno.
2: Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji i zimski pozorišni program. Za početak publika će biti u prilici da pogleda dve urnebesne komedije. Prva je sutra od 20 časova, u pitanju je predstava Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih pozorišnih komedija u regionu, koja na duhovit način prikazuje bračne situacije, svakodnevne rasprave i prepoznatljive crnogorske stereotipe. Predstava Kriza u braku priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina sa finansijskom krizom na programu je 13. oktobra. Prvenstvo Srbije za kadete i juniore održano je tokom vikenda u Mladenovcu, a učešće su nakon kvalifikacija uzeli karatisti karate kluba Knjaz. Zlatnu medalju osvojila je Jana Raković, srebrnu medalju osvojili su kadeti borbe ekipno u sastavu Ognjen Jovanović, Lazar Moskić i Ilija Živković, dok je Nina Dragićević osvojila bronzu kao i Ilija Živković. Na prvenstvu Srbije za kadete i juniore članovi karate kluba Aranđelovac osvojili su 5 odličija. Zlatnu medalju osvojio je Lazar Uskoković, srebrnu medalju osvojila je ekipa u borbama u sastavu Batričević Mihajlo, Tanić Jovan i Marković Uglješa, dok su bronzane medalje osvojili Jovan Tanić, Mihajlo Batričević i Dorotea Radojičić. Fudbalske ekipe Aranđelovca i tokom ovog vikenda bile su na terenu igrale utakmice u okviru svojih liga, a rezultate donosi Radiša Ranković, sekretar fudbalskog kluba Partizan 1945 iz Darosave.
9: U zoni Dunav na rasporedu je bilo 8. kolo. Gruža Omladinac iz Šetanja 1-0. Rudar Kostolac Pomoravlje 1946 Baške do 0-0. Jasenica 2017 Glavaš takođe 0-0. Železničar Kusadak Mladi Radnik 1940 iz Radinca 3-0. OFK Mihajlova Trnava u derbiju 4-0 za domaću ekipu i u Rabrovu RSK Mladi Radnik 1926 iz Podoreca 3-2. Na prvom mestu ekipa OFK Mihajlovca sa 22 boda. Po 18 bodova imaju na drugom Mladi Radnik 1926 iz Podoreca i na trećem ekipa Trnave. Na četvrtom mestu je Jasenica 2017 sa 13 bodova. Na petom RSK iz Rabrova i na šestom Mladi Radnik 1940 iz Radinca imaju po 12 bodova. U drugom delu tabele na sedmom mestu je ekipa Mladinac Šetanje sa 11 bodova. Na osmom je Pomoravlje, 1946 ima 9, na devetom Gruža 7, na desetom Železničar Kusadak ima 6, na jedanestom Glavaš 3 i na dvanestom poslednjem Rudarijskog Stolica sa 2 osvojena boda. U narednom devetom kolu se sastaju Mladi Radnik 1926 Gruža, Trnava dočekuje RSK iz Rabrova, Mladi Radnik 1940 u Radincu, ekipu OFK Mihajlovca, Glavaš, Železničar Kusadak, Pomoravlje 1946, Jasenica 2017 i Omladinac u Šetanju dočekuje ekipu Rudara iz Kostolca. U Šumadijskoj okružnoj ligi na rasporedu je bilo 7. kolo. Šumadija Aranđelovac, Šumadina Stojnik 4-1. Karađorđe Topole, OFK Aranđelovac 1979, 6-0. Gonja Trnava 1938, Borac iz Pajsjevića 3-1, Grizli DOO iz Saranova, prvi srpski ustanak Orašac 0-1, Banja 1957, ŽSK Žirovnica 2-1, Majan iz Knića Partizan 1935, Rasava 4-1 i BSK Borac, Šumadija Toponica takođe 4-1. Na prvom mjestu je Šumadija iz Aranđelovca sa 19 bodova, na drugom Karađorđe iz Topole i na trećem BSK Borac imaju po 18. Četvrta je Šumadija iz Toponica sa 13 bodova, na petom Panja 1957 ima 11, a na šestom Partizan 1945 sa 10. Sedmo mesto zauzima Grizli DOO i na osmom Borac iz Pajsjevića imaju po 9 bodova. Na devetom Šumadinac iz Stojnika i na desetom prvi srpski ustanak imaju po 8. Na jedanestom je ŽSK iz Žirovnica sa 6, na dvanestom Gornja Trnava 1938 ima 5, na 13. Majan iz Nića ima 4 i na poslednjoj poziciji 14. mesto je OFG Aranđelovac 1979 sa 3 osvojena boda. U narednom 8. kolu igraju Šumadija pod Bukuljom dočekuje ekipu Grizlija D.O. i Saranova, u Stojniku Šumadinac Borac iz Pajsjevića, u Toponici Šumadija Gornja Trnava 1938, u Darosavi Partizan 1945 dočekuje ekipu BSK Borac, u Žirovnici ŽSK Marjan, na Vašarištu u Aranđelovcu OFK Aranđelovac 1979, Banja 1957 i u Orašcu prvi srpski ustanak Karađorđe iz Topole. U Šumadijskoj ligi grupa Severna raspored je bilo 6. kola. B2000 Lipovac 1952 4-3. Šamot Satonja 3-1. Šumadinac 1949 Paskovac 1-1 i Mladost u Jelencu Šumadinac 1901 Talinci 1-3. Na prvom mjestu je ekipa Šumadinca 1913 iz Natalinaca sa 18 bodova. Na drugom Šumadinac 1949 Šuma ima 13, na trećem B2000 10, na četvrtom Lipovac 1952 ima 9, na petom, odnosno šestom mjestu su Mladost, Jelenca i Paskovac sa po 7 bodova, i na poslednja dva mesta na 7. Šamot i na 8. OFK Šatvornja imaju po 3 boda. U narednom 7. kolu igraju u Natalincima Šumadinac 1913 B2000, Lipovac 1952 dočekuje ekipu Šamota, Plaškovac ekipu Mladosti Đalenca, a u Šatvornji OFK Šatvornja Šumadinac 1949 iz Šuma. U opštinskoj ligi Aranđelovac na programu je bilo 3. kolo. U Raniloviću, Ranilović 1970, Gorski car 0-4, Vrbica, Brezovac 0-0, u Misači, Misača Trešnjevica 1-2 i u Kopjarima, Kopjari Jelovik 1-0. Na prvom mjestu ekipa Gorskog cara sa 9 bodova, na drugom Brezovac ima 7, na trećem Jelovik i na četvrtom Trešnjevica imaju po 6. Peto mjesto zauzimaju Kopjari sa 4, na šestom Ranilović 970 i sedma Vrbice imaju po 1 bod i na posljednjem 8. mjestu ekipa Misače bez osvojenog boda. U narednom 4. kolu igraju Brezovac Jelovik, Gorski car Kopjari, Trešnjevica Ranilović i Vrbica Misača. U Šumadijskoj okružnoj ligi za kadete odigrano je 6. kolo. Gornja Trnava 1938, Trnava 2-7, Marijan Gruža 1-4, Sloga iz Zabojnice, ŽSK iz Žiromice 2-4, u Toponici Šumadija Omladina Donja Rača 8-0 i ekipa BSK Borac na svom stadionu pobedila Borac iz Pajsjevića rezultatom 8-4. Prva dva mjesta sa po 15 bodova zauzimaju Šumadija iz Toponice i ekipa Gruže. Na trećem mjestu je Trnava, a na četvrtom Partizan 1945 imaju po 10. Na petom Marijat i na šestom ŽSK imaju po 7. Na sedmom Gornja Trnava 1938 ima 6, na osmom Sloga iz Zabojnice ima 5, deveto mjesto zauzima Omladinac iz Donje Rače sa 4, na desetom Borac iz Pajsjevića 3 i na jedanestom BSK Borac ima 1 bod. U ovom kolu je bila slobodna ekipa Partizana 1945. U sedmom kolu igraju Omladinac Donje Rača BSK, u Žiromici ŽSK Šumadija Toponica, Gruža dočekuje na svom stadionu Slogu iz Zabojnice, Trnava ekipu Marijana, a u Dorosavi Partizan 1945, Gornju Trnavu 1938. Slobodna je ekipa Borac iz Pajsjevića.
2: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije zajedno sa ostalim članovima Evropske mreže saobraćajnih policija do 11. oktobra ove godine sprovodit će međunarodnu akciju Fokus na putu. Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije Road Pool i bit će usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717-9959 060717-9959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće. Rastavit nas niko neće.

divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako biti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moja.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner, sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu, mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kilogram, 239,99. Mandarine, 1 kilogram, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I bez broja
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Nisam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju.

0: Klapa!
1: 69 drugi put.
2: Ja pišu...
3: Rekvizitor, kako ti piši broj od gubaca?
2: Klapa, da pišu.
4: Ćao. Vidimo se sutra.
2: Ćao.

0: od početka. Nemoj se smijet. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?

volim, niti preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala. A među svim tim šarama i bela žoržet marama.

će pred svakom srećom. Vragu me Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud, kog čaša

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

nasloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema. 24